0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Svibanj 2026. godine.

92.8 Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: U kinu Veli Lošinj počinje besplatni tjedan escape room programa za domaće stanovništvo. Organizatori pozivaju građane da okupe ekipu i iskušaju svoje detektivske vještine. Podsjećamo i kako od sutra stupa na snagu privremena regulacija prometa kod osnovne škole Marija Martinolića zbog radova na školskoj sportskoj dvorani. U tijeku su i dalje fešta lošinjske kuhinje, okusi vitalnosti, izložba Dodir vremena u muzeju Apoksiomena te izložba dječjih radova Moja mama u gradskoj knjižnici. Toliko u večernjim vijestima. Ja sam Petra Herceg. Ostanite uz program Radija Jadranka.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
2: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlađi, mogu barem biti brži.
5: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
6: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
5: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
6: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 25. svibnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Danas ili sutra očekuje se nalaz inspekcije općinskog državnog odvjetništva u slučaju drniškog ubojice.
2: Unatoč najavama još nije potpisan memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana.
0: Počinje prvi tjedan Hrvata izvan domovine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 32 stupnja. Vlada bi ovaj tjedan trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Oporba smatra da je jedna od poluga za ustavljanje inflacije porez na ekstra profit za one koji neopravdano podižu cijene i love u mutnom.
3: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
4: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi, pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
2: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema ubojici maturanta iz Drniša Kristijanu Aleksiću, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Evo kako je to najavio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
5: Ova optužnica za kazneno djelo članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Odlukom Hrvatskog sabora održavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. U iseljeništvu danas živi više Hrvata nego u domovini, a tjedan Hrvata počinje otvaranjem izložbe o Virgiliju Nevjestiću u Matici hrvatskih iseljenika, na koju dolazi i predsjednik vlade Andrej Plenković. Evo što o programu kaže državni tajnik Zvonko Milas.
6: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
0: Kakav je položaj Hrvata izvan Hrvatske? Vraćaju li se u domovinu? To analiziramo u mreži Prvog u kojoj gostuju državni tajnik Zvonko Milas, predsjednik Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka Nikola Meteš i ravnatelj mostarskog HNK Ivan Vukoja. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: U Modranu pokraj Dervente uklonjeno je spomen obilježje poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane koje je bilo u obliku hrvatskog grba i podignuto je na lokalnom groblju, a posvećeno pripadnicima 103. bojne HVO-a iz Dervente.
0: Banjolučki gradonačelnik Draško Stanivuković pozdravio je uklanjanje spomenika, navodeći kako je riječ o ustaškom znakovlju i simbolu na koji su već upozoravali. Uklanjanje je izazvalo oštre reakcije koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO-a, koja taj potez i Stanivukovićeve izjave oštro osuđuje, smatrajući ih nepoštovanjem žrtava i obitelji poginulih. Iz koordinacije poručuju i da je uklanjanje spomenika pokušaj zatiranja tragova Hrvata na tom području, te pozivaju na preispitivanje sličnih obilježja za koja smatraju da vrijeđaju hrvatske žrtve, branitelje i prognane Hrvate.
2: Unatoč najavama da će jučer do kraja dana objaviti vijest o potpisanom memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana, predsjednik Trump je u šturoj objavi poručio da ne treba žuriti s potpisivanjem tog sporazuma. Zastoj se je vjerojatno dogodio zbog neslaganja o statusu Hormuškog tjesnaca. Ivanka Zorić.
7: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
8: pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka.
7: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje Hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status Hormuškog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao:
8: to je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
7: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište:
8: zašto bi Hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
7: Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz Hormuški tjesnac.
2: Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a. Razlog su jučerašnji ruski masovni napadi na Kijevsku regiju balističkim raketama srednjeg dometa Orešnik, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. Moskvu je optužio da nedostatak vojnog napretka na bojištu nastoji nadoknaditi barbarskim raketnim napadima.
0: Nakon novog velikog protuvladinog prosvjeda održanog u subotu u Beogradu, predsjednica tamošnjega parlamenta Ana Brnabić prstom upire u Zagreb. Blokaderi najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojemu je strateški interes rušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekla je Brnabić. To je zato što je Srbija u Vučićevu mandatu prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku po BDP-u te broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji kako bi se srušio Vučić, istaknula je Ana Brnabić.
2: U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundibugyo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo, niti specifičan lijek, a stopa smrtnosti dosiže 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu.
0: Papa Lav XIV. Danas će objaviti svoju prvu encikliku kao poruku za 1.400.000.000 katolika, naslovljenu Magnifica Humanitas, o zaštiti ljudskoga dostojanstva u doba umjetne inteligencije. Papa je encikliku, od koje se očekuje da će pružiti moralne smjernice o digitalnoj revoluciji i novim tehnologijama, potpisao 15. ovoga mjeseca. Taj je datum vezan za 135. obljetnicu objavljivanja enciklike pape Lava XIII. O kapitalu i radu iz 1891. Rerum Novarum.
2: Bio je to pregled vijesti svijeta koje je uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Potpredsjednik vlade Branko Bačić posjetit će Viroviticu, gdje će obići radove na energetskoj obnovi zgrade opće bolnice, tehničke škole i novouređenih trgova u središtu grada. Zatim će obilježiti početak gradnje zgrade iz programa društveno poticane stanogradnje u ulici 127. brigade.
2: U organizaciji zastupnika u Europskom parlamentu Stevena Nikola Bartulice u Providurovoj palači u Zadru održat će se konferencija Riba 2026. o aktualnim izazovima i budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva. Skup počinje u 10 sati. U povodu nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva, stručnjaci KBC-a Zagreb obratit će se javnosti i predstaviti transplantacijski program u pedijatrijskoj dobi, području medicine koja je već desetljećima spašava i mijenja živote djece i njihovih obitelji. Hrvatska je godinama u samom svjetskom vrhu po broju darivatelja organa i uspješnih transplantacija. Svaki građanin može biti potpisnik kartice darivatelja organa, podsjetila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
9: Da je u Republici Hrvatskoj pravilo da su sve su osobe potencijalni darivatelji, s time da je postupak dobivanja suglasnosti za davanje organa za postupke transplantacije jasno propisan i da se to radi u svakoj bolnici koja ima bolničkog transplantacijskog koordinatora, odnosno u ovoj situaciji koordinatora za same postupke eksplantacije.
2: Hrvatska je izložena prvom ovogodišnjem toplinskom velikom valu. Kako smo čuli u najavi ove emisije, u našoj zemlji danas temperature rastu do 32 stupnja. Sljedećih nekoliko dana u Španjolskoj će temperature dosegnuti čak do plus 38. Promjene krvnog tlaka jedan su od problema koji se javljaju s toplinskim valom. Evo što o tome kaže predsjednik Hrvatske lige za hipertenziju dr. Ivan Pećin.
10: Mi klimatske promjene zovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve, mjeriti svoj tlak. Za očekivati je, kad je jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji uzimaju svoju terapiju jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje koje će opet vidim kroz jedno tjedan dana doći, onda se krvne žile stisnu pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
0: Što donosi nacionalni plan za razvoj industrije analiziramo u poslovnom tjednu Hrvatskog radija u kojem gostuju ravnateljica Uprave za industriju i rudarstvo pri Ministarstvu gospodarstva Nera Pavić, predsjednik Uprave Ericssona Nikole Tesle Siniša Krajnović, predsjednik Udruge Hrvatski izvoznici Davor Baković i poduzetnica Svjetlana Vidović. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja o velikim problemima na obilaznicama grada Zagreba sa svih strana. Prometna nesreća dogodila se na zagrebačkoj obilaznici na 25. kilometru između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine, u ovom trenutku kolona je duga oko 2 kilometra. A povećana je gustoća prometa na autocesti A4 između čvora Sesvete i Zagreb, istok u smjeru Zagreba, dakle također pristup zagrebačkom prstenu obilaznici. Vozi se usporeno uz povremene zastoje. Sada je kolona tamo duga oko 3 km, a zbog pojačanog priljeva vozila na autocesti A2 u zoni radova kod naplatne postaje Zaprešić u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. Strpljenje za volanom, budite oprezni, danas su uvjeti za vožnju relativno dobri s obzirom na vremenske uvjete, ali čuli smo temperature rastu do 32 stupnja. A sad ćemo ponoviti važnije vijesti.
0: Danas ili sutra očekuje se nalaz inspekcije općinskog državnog odvjetništva u slučaju drniškog ubojice.
2: Unatoč najavama još nije potpisan memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana.
0: Počinje prvi tjedan Hrvata izvan domovine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 32 stupnja.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spikerica Rosanda Tometić. Uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
11: U prvom kolu teniskog Roland Garrosa Dino Prižmić pobjedio Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Ispao je sedmi nositelj Amerikanac Taylor Fritz i to u 4 seta od sunarodnjaka Nišeša Basavaredija. Dalje među ostalima idu Zverev, Sonego i Djokovic, koji je preokrenuo protiv Francuza Perikara, a rekordni 82. put nastupa na Grand Slam turnirima. Petar Marčinko ekskluzivno za Hrvatski radio poslije pobjede na turniru u Rabatu, a uoči Roland Garrosa.
12: Jako sam zadovoljna, ovaj je moj prvi VTA naslov na 250 razini. Super tjedan je bio za mene, stvarno sam jako sretna. Meni je samo cilj doći, pokazati svoj najbolji tenis i nadati se najboljem.
11: Danas već iza podneva Petra Marčinko protiv Njemice Ive Lis. Kod djevojaka ispala je 21. nositeljica Dankinja Klara Tausson od Ukrajinke Darije Snigur 3-6, 7-5 i 6-2. počinju pripreme hrvatske nogometne reprezentacije uoči svjetskog prvenstva. West Ham ispao iz engleske Premier lige, Como i Roma posljednji sudionici Lige prvaka iz talijanske. Milan ostao bez elitnog natjecanja. Torre Renše poslije produžetka svladao Sportingu u finalu Portugalskog kupa. Prvi put portugalski drugoligaš slavljenik. U finalu Hrvatskog rukometnog kupa Zagreb Nexe 32-21. Završeta karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
13: Na kraju je jedan prijateljski zagrlja i život ide dalje.
11: Luka Moslavac iz kuta Nexa.
14: 11 razlike stvarno izgleda ružno, boli nas sigurno ovaj poraz.
11: U polufinalu Hrvatskog košarkaškog prvenstva Split dočekuje Cibonu u 18:30, nakon što u seriji na dvije pobjede vodi s 1-0. Istu prednost ima i Zadar koji gostuje u Dubrovniku u 20:30. Olympiakos poslije 13 godina osvojio Euroligu. U finalnoj utakmici u Ateni sinoć su slavili protiv madridskog Reala 92-85. Mario Hezonja za španjolski sastav postigao je 19 koševa. U finalu odbojkaške MEVZA lige hrvatska muška reprezentacija pobijedila je Mađarsku 3-0, a djevojke su izgubile od istog protivnika 3-2. Rijeka Olmisom 5-4 poslije produžetka u finalu malonogometnog prvenstva Hrvatske. U seriji na tri pobjede Rijeka vodi 2-0. Pobjednik 15. etape biciklističkog Gira d'Italia od Voghere do Milana u dužini od 157 km je Norvežanin Fredrik Tversnes. Slijede Italijani Marco Maestri i Martin Marcelluzi. Fran Miholjević bio je 153. a u ukupnom plasmanu je 117. I dalje vodi danas Jonas Vingegaard ispred Portugalca Afonsa Eulalija i Austrijanca Felixa Gala. Tina Zeljčić, druga na gredi, na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu.
15: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra.
11: U susretu za ekipnu broncu na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu, Hrvatska je pobijedila Austriju 2-1. Naši su na taj način osvojili 2 zlata, 1 srebro i 3 bronce i u konkurenciji 600 natjecatelja iz 51 zemlje na ljestvici osvajača odličja završili na 3. mjestu. Ema Sgardelli je zlatom do 50 kg postala prva hrvatska predstavnica s 3 uzastopna naslova europskog prvaka. Izbornica Ivana Bebek-Bašić.
16: Jednostavno sam prezahvalna što mogu dijeliti ovako povijesne trenutke s curama.
11: Još 3 medalje u para karateu. Pobjednik velike nagrade Kanade, vozača Formule 1 u Montrealu je Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu ispred vozača Ferrarija, Britanca Luisa Hamiltona i Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu u Švicarskoj pobjede Danske, Latvije, Finske te Kanade koja je bila bolja od Slovačke rezultatom 5-1.
1: Oglasi.
17: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
18: 20 godina šokačke rapsodije. Arena Zagreb. Ulaznice u prodaji u Eventimu.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Vrijeme je danas pod utjecajem prostrane anticiklone, a sjevernije od Hrvatske prema istoku se premješta jedan frontalni sustav, tako da je jutro s većinom sunčano, ali na sjevernom Jadranu te unutrašnjosti mjestimice ima umjerene naoblake. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, na Jadranu puše slaba do umjerena bura, jedino na krajnjem jugu bura je ponegdje i jaka. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 7, u Gospiću i Plitvičkim jezerima izmjereno je 10, Slavonski Brod 11, Zavižan 12, Bednja, Daruvar, Karlovac i Ogulin 13, Bjelovar, Krapina, Križevci, Kutjevo, Parko, Čabra, Pazin i Sisak 14, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sljeme i Varaždin 15, Bilogora 16, Malinska 18, Ploče 19, Hvar, Makarska, Opatija i Rab 20, Rovinj i Šibenik 21, Lastovo, Mali Lošinj, Zadar 22, Rijeka, Senj i Split 23, te u Dubrovniku 24 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Povremeno će biti umjerene naoblake, a uglavnom sredinom dana i posebno i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Povremeno će biti umjerene naoblake, a uglavnom sredinom dana i poslije podne u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu uz lokalno jače

Dobro jutro, ima li koga? Nadam se da ima 7 sati 20 minuta točno. Moje ime je Karlo i vaš sam jutarnji domaćin sve do 11 sati. Vi ste na valovima 92,8 MHz, a.k.a. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Novi tjedan pred nama, posljednji u mjesecu svibnju, dragi moji slušatelji, mislim posljednji, ovako cijeli, ajmo to tako reći, ispraćamo ovaj tjedan i peti mjesec i sljedećeg ponedjeljka sviće nam 1. lipnja, već nevjerojatno je da tome pričamo, ali leti vrijeme. Pa idemo očamarati ovaj zadnji tjedan mjeseca svibnja kako spada, dobrom energijom, onako kako nam i vrijeme predstoji, sjajno sunčano vrijeme cijeli tjedan, neka vam tako bude i u privatnom ili poslovnom životu, a vi ostanite uz nas i dalje. A za početak te poruke imam i pjesmu u istom tonu, u dobru i zlu, javi snu, ja za uvijek bit ću tu, pjeva Boris Nauković ovog lijepog jutra na Lošinju. Dobro jutro svima!

0: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastase rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018. Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Vrijeme i promet.
4: Što se vremena tiče, zapravo već sam nagovijestio u početnom javljenju kako nas vikend, odnosno tjedan očekuje. Krasno vrijeme, sunčano, do kraja tjedna bez kiše na radaru za sada. Trenutna temperatura zraka visokih već 21. Prošli tjedan smo pričali o dolasku takozvane toplinske kupole koja je već na snazi. Osjeća se nagli porast temperature, pa danas možemo očekivati i neki maksimalac do 31. Ljeto je došlo ekspresno, barem što se temperatura tiče. Kažem, danas se pretežno sunčano uz malu domjerenu naoblaku, a puhaće slabo do umjerena. Ujutro u Velebitskom kanalu, samo mjestimice jaka bura, te umjeren sjeverozapadni vjetar, more malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, a najveća, već sam rekao, već između 26 i 31 stupanj. Tako da nemoj se više jaknice lagano ovaj tjedan, mogu na odmor, nadam se što duže, a kratki rukavi su custom. Što se tiče prohodnosti cesta, vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje su povoljni za vožnju, povremena su usporavanja samo na dionicama radova. U pomorskom prometu također većih poteškoća nema, 099 30 30 800 broje koje možeš nazvati ako ti nešto na putu ne ide kako spada. Ako imaš nekih poteškoća na cestama, javi pa ćemo mi dojaviti drugima. Idemo dalje uz jutarnju stranu glazbu. Jedan lagani Eric Clapton i Leila, a Andrea Bocelli kaže Can't Help Falling in Love. Za dobro jutro, bok svima.
3: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: 752 su minute, dobro jutro još svima uz Radio Lošinj. Za danas bitna informacija jutarnja jest da danas, ponedjeljak 25. svibnja, dolazi do privremene regulacije prometa u blizini škole. Počinje izgradnja dvorane, športske dvorane. Prema informacijama izvođača radova, promet će se preusmjeravati na parkiralište ispred dječjeg vrtića Cvrčak, a iz škole posebno apeliraju na roditelje da radi sigurnosti učenika djecu ne upućuju pješice prema školi sa strane gospodarskog ulaza. Dakle, danas posebna privremena regulacija prometa u blizini škole, kreću radovi na sportskoj dvorani i apeliraju škole radi sigurnosti učenika da ne idu prema školi sa strane gospodarskog ulaza. Mole se svi sudionici u prometu za dodatni oprez i razumijevanje tijekom trajanja radova, tako da mi ćemo o tome dodatno obavještavati. Plovimo kroz ovu sedmicu još kratko, u 8 sati idu vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a onda se vraćamo na naš program, pa slijedi i Radio Pogled i još mnogo toga. Ostani uz nas, stiže Michael Bublé i Quando, Quando, Quando.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na nju. I dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Vláda by ovaj týden trebala predstaviť paket miera za obuzdávanie inflácie, koja je prošlý mesiac dosegnula rekordných 5,8%. Oporba smatra, da je jedna od poluga za ustavljanje inflácie porez na extra profit za one koji neopravdano podižu cijene i love u mutnome. Govore premijer Andrej Plenković i Sandra Benčić iz Možemo.
1: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
2: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi, pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
0: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema Kristijanu Aleksiću, ubojici maturanta iz Drniša, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
0: Vijesti. Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi jučer. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Poslušajte objavu predsjednika Trumpa i iransko gledište koje je iznio savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei.
4: Pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Zašto bi Hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
0: Vijesti. U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Odlukom Hrvatskoga sabora održavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u BiH, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. U iseljeništvu danas živi više Hrvata nego u domovini. O položaju Hrvata izvan Hrvatske i nastojanjima da ih se dio vrati bilo je riječi u našoj mreži. Gostovali su državni tajnik Zvonko Milas i ravnatelj mostarskog HNK Ivan Vukoja.
5: Njime smo htjeli predstaviti i zahvaliti za doprinos i u stvaranju i razvoju Hrvatske Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Ono što nam je cilj, to je jačanje hrvatskog zajedništva, to je povezivanje i ljudi i organizacija kroz platformu Tjedna Hrvata. Danas se tjedan otvara u 13 sati u Hrvatskoj matici iseljenika izložbom grafika velikog hrvatskog umjetnika Virgilija Nevjestića, a nastavlja se večeras u francuskom paviljonu film Unspoken, neizrečeno, koji je na filmskom festivalu u Clermont-Fernandu dobio glavni Grand Prix, kojeg su napravili hrvatski iseljenici, kratkometražni film koji govori o jednoj hrvatskoj obitelji u Australiji 60. i 70. godina ovog stoljeća.
6: Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru sudjelovat u tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske igranjem predstave Ioneskove Čelove pjevačice. Nama je velika čast i zadovoljstvo što možemo biti dio ovog programa kojeg smatramo bilja jednom vrlo, vrlo značajnom manifestacijom.
0: Vremenska prognoza. Većinom pretežno sunčano, uglavnom sredinom dana i poslije podne uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni, danju i jugozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Radio Lošinj. Tvoj radio.
8: Bok, bok, Karlo ovdje. Nadam se da ste se razbudili, da vam ovaj ponedjeljak nije tako teško pao. A
7: A i gdje bi, kad pogledamo vani, krasno vrijeme, kažem neki da će se danas pojedini dijelovi zemlje kuhati do 32 stupnja. Meni je to malo too much, prebrzo je došla ta temperatura, nema više onih laganih, postupnih zagrijavanja, odmah iz jakne, doslovno u kratke rukave i na plažu. To će biti još ovaj tjedan do kraja. Svibnja najavljena je takozvana ta toplinska kupola koja ekstremno diže temperature, onako neprirodno, pa evo ga danas na našem području zovu oko 28 do 30 stupnjeva, ljudi moji. Tako da SPF obavezno, naočale obavezno, drži se hlada, pi vode. Moramo to već govoriti kao da je već ljeto, ali eto, tako nam se vrijeme posložilo. A sunčanom stranom idemo i u nastavku programa. Parnje Valjak je tu pjesmu objavio davnih dana, ali dalje je i dalje je ovdje sa nama u eteru. Prljavo kazalište želi kao ja da poludiš, a Plavi orkestar ima jednu budilicu, takozvanu. Ona je djevojka iz snova, oni su Plavi orkestar, ti si uz Radio Lošinj. Moje ime je Carlos, s tobom sam do 11 i dobro ti jutro.

0: Parni Valjak u 8 sati i 17 minuta. Ako si se sad uključio, dobro došao.
1: Vrijeme i promet.
0: Ugrijalo je, bomo je ugrijalo, 23 stupnja nad našim gradom trenutno, a tek je 8 sati i 17 minuta. Možemo samo maštati što će biti oko podne 1. Evo, piše na ovim prognozama 30 stupnjeva ćemo puknuti danas. Ajde baš da vidimo. Nije nemoguće stvarno s diljem Hrvatske ovakve temperature, a gledajući sljedeće dane moglo bi biti i koji stupanj više. Sutra čak 32 stupnje maksimalac na Lošinju. Pripremite se, puno vode, puno tekućine i hlada i bit će to u redu. Danas pretežno sunčano, gotovo cijeli dan uz malu naoblaku, more malo do umjereno valovito, puhaće slabo do umjerena ujutro u Velebitskom kanalu, samo mjestimice jaka bura te slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Vlažnost zraka je na srednjih 57%, tlak zraka na 1028 hektopaskala. Pogled na HAK, u prohodnost cesta sjajna, vremenski uvjeti povoljni za vožnju, naravno zaustavljena su na dionicama radova, a osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, tamo se stvaraju najveće gužve, te na dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo naravno sve sudionike prometa da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pomorski promet, sve piči, naravno počinju u veće gužve, pa uvijek pogledaj kakvo je stanje na trajektu, da li ima gužve, imaš kamere, imaš sve, tako da se informiraj. A informiraj i ti nas sa 099 30 30 800, naš WhatsApp broj za sve poteškoće u prometu, ili ako nešto znaš, javi nam, pa ćemo mi javiti dalje. Sretan ti put uz Radio Lošinj, idu Nena Belan i Daleka obala, ostani uz nas. Sretan ti put uz Radio Lošinj, idu Nena Belan i Daleka obala, ostani uz nas.

0: 051 679 018.
1: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
2: Još jednom lijepi pozdrav. Dobrodošli na Radio Lošinj. 8 sati 33 su minuta, idemo u Radio Pogled. Pregledati što se piše po internetskim portalima, što se dogodilo na današnji dan, što je obilježilo 25. svibnja kroz povijest i tako dalje.

Prošlog vikenda u kinima bio je Mandalorian and Grogu, a današnji dan obilježio jedan drugi film iz serijala Star Wars. I ne bilo koji, prvi film iz serijala Zvjezdani ratovi, odnosno Star Wars, premijerno je prikazan 25. svibnja davne 1977. godine. Film je doživio nevjerojatan uspjeh, kakav nije očekivao ni sam reditelj George Lucas. Naime, na film je utrošeno svega $11 milijuna, a zaradio je ogromnih $775 milijuna. Prvi film pokrenuo je čitav serijal Star Wars, koji je do danas ostvario samo od prodaje kinokarata preko $4 milijarde. Prvi film nosio je jednostavan naziv Star Wars, a tek je kasnije, kad su snimljeni i drugi filmovi iz serijala, njegov naziv promijenjen u Star Wars epizod A New Hope. Zanimljivo je da je taj prvi film bio i od strane profesionalnih kritičara visoko ocijenjen, a nagrađen je sa 6 Oscara.

Redatelj George Lucas uoči premijere nije bio siguran da će Star Wars uspjeti. U razgovoru s prijateljem Stevenom Spielbergom, koji je tada radio bliske susrete treće vrste, rekao je da će Spielbergov film sigurno nadmašiti Star Wars po zaradi. Spielberg je tvrdio suprotno, pa je Lucas predložio da jedan drugome daju 2,5% od buduće zarade. Doista su to učinili, pa Spielberg, koji je bio u pravu, i danas zarađuje 2,5% prihoda od Zvjezdanih ratova. Nije loše, Steven, nije loše. Pa eto, za sve ljubitelje Star Warsa, jedna zanimljiva

Idemo dalje. Se radi je pogledom malo iz Hrvatske, odnosno iz svijeta sporta. Zapravo iz Italije, ne iz Hrvatske, ali on je hrvatski reprezentativac. Italija bruji o dramatičnom raspletu zadnje kola Serie A. Stvarno nevjerojatan rasplet događaja sinoć. Da, Milan je na šokantan način ostao bez Lige prvaka, a to bi moglo i tekako utjecati na budućnost našeg Luke Modrića na San Siru. Gotovo sve su prosuli, sve su imali u svojim rukama Rossoneri, međutim nad su domaćima porazom od Cagliarija 2-1 ostali bez mjesta među četiri najbolje momčadi italijanskog prvenstva, a nakon posljednjeg žvižduka na San Siro je zavladao potpuni kaos. Tribine su eruptirale, a na upravu igrače stručila se lavina žvižduka i uvreda. Milanu nije uspio pomoći ni Luka Modrić, koji je prvi put zaigrao nakon teške ozljede jagodiša kosti. Dobio je posljednjih pola sata, ali ni to nije bilo dovoljno da izbjegnu poraz od Cagliarija. Tutto Mercato ovakav rasplet naziva potpunim debaklom, pa čak i jednim od najmračnijih trenutaka u povijesti Milana, a sada je posve jasno da Milan čeka velika rekonstrukcija. E sad, što to znači za našeg Luku? Znači svašta. Najavljuje se odlazak sportskog direktora Ilija Tarea, trenera Maximiliana Allegrija, a logično je očekivati neke veće promjene u igračkom kadru. A bez novca od Lige prvaka ne mogu ulaziti u velike transfere, neki igrači će zatražiti i odlazak iz kluba, a u tom kontekstu sve se glasnije spominje i Luka Modrić. Nema još nekakvih službenih objava, međutim, situacija je tako malo napeta. A odlučili se Luka za odlazak iz Milana, tu se otvara potencijalna prilika za zagrebački Dinamo. Još ako Modri izbor i Ligu prvaka, eto, idealne situacije i za Dinamo i za našeg Luku. Da, na kraju je Milanu ova pobjeda bi značila potpuno lagani prolazak u Ligu prvaka, međutim s ovih 70 bodova ostali su na bod od Lige prvaka. Como je ušao u tu jaku skupinu sa Interom, Napolijem i Romom. Eto, pratit ćemo što se dešava na San Siro također. Danas kreću i pripreme, odnosno da, pripreme naših vatrenih. Sve kreće danas sa pripremama, a mi idemo još malo zasvirati pa ćemo se vratiti. Stiže pobjednica ovogodišnjeg Eurosinga, ona je Dara i Bangoranga.

Dara i Bangaranga. U eteru Radio Rošinja, dobro ti jutro. O, ako te ovo nije probudilo, ne znam što će. Plovimo kroz Radio Pogled još 15 minuta, onda prve vijesti Radio Rošinja. Nadam se da ste dobro, da vam ovaj ponedjeljak lijepo leži. Ja počeo sam malo o reprezentaciji. Da, vatreni se okupljaju danas, 25. svibnja, a pripremni period odrađuje se u Rijeci. 1. lipnja, za tjedan dana, Zlatko Dalić će FIFA morati poslati konačan popis 26. igrača, a dan kasnije na Rijevici slijedi prva provjera protiv Belgije. 7. lipnja u Varaždinu će nas testirati Slovenija, a 9. lipnja reprezentacija leti u SAD, kako i tada i službeno kreće akcija Svjetsko prvenstvo 2026. Ne mogu vjerovati da je to već došlo. Wow! Vatreni će sletiti u predstavnicu Washington, pa produžiti samo koji kilometar dalje do Aleksandrije. Tamo je zapravo već dosta napeto, svi jedva čekaju da krene svjetsko prvenstvo, da delegacije stignu i vesele se dolasku Modrića i društva. A vatrene najveći put čeka na prvu utakmicu protiv Engleske u Dallas, udaljenost od preko 2000 km prevalit će avionom, a let traje 3,5 sata. U Torontu nam slijedi Panama, a udaljenost je nešto manja od 800 km. I tamo će se, naravno, avionom, let traje 1,5 sata, a posljednja utakmica grupne faze igra se u Filadelfiji protiv Gane. Od Washingtona je tek 225 km, pa će tamo autobusom, vožnja 2,5 sata traje.

malo o tenisu. Počeo je Roland Garros, a sjajni Dino Prižmić deklasirao protivnika u prvom kolu Grand Slema i to je zapravo prva Grand Slam pobjeda njemu u karijeri. Sjajni Dino u prvom je kolu Roland Garrosa pobjedio Michaela Zenga u tri seta 6-1, 6-1, 6-3, rutinerski zapravo je to izgledalo. Druga klasa je bio Dino protiv ovog Zenga i tako stigao do svoje prve Grand Slam pobjede u karijeri. U meču koji je trajao sat i 45 minuta igre, Prižmić je samo jednom izgubio servis game. Tako da to sve dobro izgleda. U drugom kolu će on protiv Joao Fonseke najvjerojatnije, pa ćemo vidjeti kako će se boriti protiv mlade nade Brazila, brazilske tenisa. Sjajan je i Fonseka, međutim Dino u ovom stilu i u ovoj formi izgleda jako, jako dobro. Malo svirke pa se vraćamo još na malo informacija.

još smo malo na teniskim terenima pred kraj ovog sata. Hrvatska tenisačica Petra Marčinko došla je do svog prvog WTA naslova u karijeri u Rabatu. 20-godišnja Zagrepčanka pobjedila je Angelinu Kalininu u finalu turnira u Maroku nakon što je Ukrajinka zbog ozljede predala finalni susret pri vodstvu naše Petre 6-2 i 3-0. Za Marčinko ovo je bio najbolji turnir u mladoj karijeri, a osim prvog naslova prvi put je u karijeri povezala dvije pobjede na WTA turu. Ovaj naslov je prvi za neku hrvatsku tenisačicu na WTA turniru od pobjede Done Vekić u Montereju još tamo 2023. godine. Marčinko je ovim naslovom izradila neku pinkicu, 32.000 eura. Ovaj naslov doveo je nadomak ulaska među 50 najboljih tenisačica svijeta, a od ponedjeljka, odnosno danas, je i najbolje rangirana hrvatska igračica. Bravo Petra, stvarno respekt. A evo i respekta u obliku pjesme Aretha Franklin posljednje u ovom satu. I do vijesti, nemoj nigdje pobjeći.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobro vam jutro. Još jedan radni tjedan je pred nama, 25. svibnja. Hrvatski sport ostvario je novi veliki uspjeh, a naš Vedran Dumečić osvojio je naslov europskog prvaka u kuglanju za slijepe i slabovidne u kategoriji B3. Na europskom prvenstvu održanom u Poljskoj postavio je i novi europski rekord u kombinaciji s ukupno 1614 čunjeva. Hrvatska reprezentacija na prvenstvu osvojila je čak 17 zlatnih medalja uz 5 srebrnih i 6 brončanih. Treba dodati da je Vedran bio i izbornik hrvatske kuglačke reprezentacije, pa eto, dvostruko puta mu kapu skidamo. Bravo Vedrane, čućemo se u 11 sati u emisiji o sportu. Još malo sjajnih vijesti iz sporta. Iz Matulja stižu vijesti da je dječji vrtić Cvrčak osvojio visoko drugo mjesto među ukupno 11 ekipa na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića održanom na nogometnom igralištu Mune. Bravo za naše male Cvrčke i njih očekujemo u 11 sati u emisiji Ponedjeljkom o sportu. Zbog radova na izgradnji sportske dvorane osnovne škole Marija Martinolića danas je uvedena privremena regulacija prometa u blizini škole. Promet se preusmjerava na parkiralište ispred dječjeg vrtića Cvrčak, a iz škole apeliraju na roditelje da djecu ne upućuju pješice prema gospodarskom ulazu škole gdje će niknuti buduća sportska dvorana. Dakle, svi na glavni ulaz. U kinu Veli Lošinj od danas pa do 31. svibnja besplatni otočni escape room za domaće posjetitelje. Organizatori pozivaju građane da okupe ekipu i iskušaju svoje detektivske vještine kroz easy ili hard verziju igre. Prijave su moguće putem Facebook stranice kina Veli Lošinj ili na broj 095-828-5181. U tijeku je i 18. fešta lošinjske kuhinje do kraja ovog tjedna. Okusi vitalnosti, manifestacija koja je okupila 12 restorana, nude posebne promotivne jelovnike inspirirane lokalnim namirnicama i otočkom gastronomijom. Upravo u ovom trenutku je na Čikatu u crkvici Anuncijati počelo euharistijsko slavlje u pobožnosti Majki Božjoj koje se održavaju svibanjske pobožnosti svakog ponedjeljka i subote od 9 sati, a krunica u župnoj crkvi u 18.30 svakog dana. I za kraj podsjetnik rekreativcima, sport na otvorenom nastavlja se i ovog tjedna na Čikatu. Besplatni treninzi održavaju se srijedom i petkom u 18 pod vodstvom atletskog kluba Lošinj. I tu stižemo do kraja. Karlo, ti znaš o temperaturama koje su i ovako poprilično visoke. Lijepi pozdrav.

0: Vrijeme i promet.
1: Hvala ti Branko, da, znam ponešto o temperaturama koje su visoke i bit će još višlje. Trenutno 23 stupnja, danas pretežno sunčano uz malu dominiranu na oblaku, poslije podne ponegdje uz dodatni razvoj oblaka moguća kiša, ali kod nas je to vrlo malo vjerojatno. Uglavnom unutrašnjosti će se to dešavati. Puhat će slabo do umjerena bura, većinom ujutro i navečer, a od sredine dana zapadni i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 27 do 32 stupnja, ljudi moji. Što se tiče haka i cestovnog prometa, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, veće gužve su u zonama radova, te pogotovo na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Što se tiče pomorskog prometa, tamo poteškoća nema, svi trajekti i brodovi plove prema redu plovidbe. Ako ipak nešto uočiš da nešto ima na cesti, ako je neki zastoj, ako se nešto desilo, dojavi nam na 099 30 30 800 i pomogni tako i drugim sudionicima prometa da se teče glađe i bolje. Sretan ti put uz Radio Lošinj, mi idemo svi dalje.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.

0: Da, Paganini.
1: Sono le 9:30 e questo è il notiziario.

0: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Otvorenje je u Hrvatskoj matici iseljenika u 13 sati. Premijer Andrej Plenković.
1: Riječ je o inicijativi gospodina Milasa, koji je državni tajnik na čelu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, koje je vlada prihvatila, Hrvatski sabor odobrio, i prigoda je to upravo u tjednu kada obilježavamo i Dan državnosti da naglasimo poveznicu između domovinske i iseljene Hrvatske. Kada vratimo film 35 godina otprilike unatrag, tad ćemo se sjetiti da je jedna od glavnih političkih poruka predsjednika Tuđmana u tom trenutku bila osigurati jedinstvo hrvatskog naroda, i upravo nakon niza godina gdje smo nastojali osnažiti podršku Hrvatima izvan Hrvatske, smatrali smo kao vlada da bi jedan ovakav tjedan sa bogatim kulturnim programom, sa usporednim održavanjem savjeta za Hrvate izvan Hrvatske, sa uključivanjem predstavnika hrvatske dijaspore, Hrvata iz Bosne i Hercegovine i Hrvata koji su manjine u nama, uglavnom susjednim državama, u obilježavanje Dana državnosti, bila odlična prigoda i da hrvatska javnost vidi aktivnosti i bogatstvo naših sunarodnjaka koji žive izvan domovine.
0: Vijesti. Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a. Razlog su jučerašnji ruski masovni napadi na kijevsku regiju balističkim raketama srednjeg dometa Orešnik, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. Moskvu je optužio da nedostatak vojnog napretka na bojištu nastoji nadoknaditi barbarskim raketnim napadima. Samo u Kijevu poginule su najmanje dvije osobe. Prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, broj ozlijeđenih u glavnom gradu porastao je na 80. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundibugyo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu. Papa Lav XIV. Danas će objaviti svoju prvu encikliku kao poruku za 1,400 milijuna katolika, naslovljenu Magnifica Humanitas, o zaštiti ljudskog dostojanstva u doba umjetne inteligencije. Papa je encikliku, od koje se očekuje da će pružiti moralne smjernice o digitalnoj revoluciji i novim tehnologijama, potpisao 15. ovog mjeseca. Taj je datum vezan za 135. obljetnicu objavljivanja enciklike Pape Lava XIII. O kapitalu i radu iz 1891. Rerum Novarum. Vijesti. Zagreb će 84 godine nakon što je srušena stara opet dobiti sinagogu u Praškoj 7. Gradska skupština bi u četvrtak trebala izglasovati urbanistički plan tog dijela centra, čime će se ispuniti prostorno-planski uvjeti gradnje. Ravnatelj Zagrebačkog zavoda za prostorno uređenje Nikša Božić.
2: Predviđa se gradnja ne samo sinagoge, nego zapravo jednog kulturnog centra koji bi imao jedan manji informativni kulturni centar otvoren javnosti. Dakle, tu se predviđa ta izgradnja koja će biti, kao što je sinagoga bila odmaknuta malo od Praške, i zapravo će prizemlje morati biti uvučeno na način da se formira i određeni javni prostor kao proširenje Praške. Omogućit će se dakle izgradnja kulturnog centra sa garažom od 100 mjesta i ta će građevina biti ujednačena sa ovim visinama okolne izgradnje, odnosno doći će do one visine nekadašnje sinagoge. Vremenska prognoza.
0: Većinom pretežno sunčano, uglavnom sredinom dana i poslije podne uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni, danju jugozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.
4: Svano je krasan dan, ti si uz Radio Lošinj i dalje, nadam se. Danas možeš slušati klasičnim putem, ali i putem streama www.radiojadranka.hr, gdje god se nalazio. Ne treba ti klasični radio prijemnik, već mobitel, tablet, laptop, stisneš sviraj i ono svira 0224. Tamo su i naše kronike dana, sve emisije koje snimamo odmah uploadamo ravno na taj stream, odnosno na našu internet stranicu, pa tamo možeš vidjeti sve sažete vijesti, informacije koje se vežu uz naš mali slatki otok. Idemo malo ljubavno u ovom satu, mislim u početku ovog sata, najnovija pjesma Marka Cvodje i Olivera, Ti si moja ljubav, stiže u nastavku.

Krasna pjesma, krasna pjesma. Idemo malo u pregled top liste. Jakov Jozinović napokon više nije, napokon, ajde, malo preteška riječ, više nije na broju 1 nakon dugih 11 tjedana. Zamijenila ga je Andromeda. Vidite, govorio sam prošlih tjedana i mjeseci kako Lelek stvarno nije uspio puknuti na taj broj 1 nikako, iako su pobjedili na Dori, iako su bile u tom nekom medijskom prostoru, međutim pjesma nije uspjela zaskočiti to prvo mjesto. Evo ga, hvala Bogu, napokon, barem sad nakon Eurosonga, kad se malo opet podigla prašina i kad se počela slušati Andromeda, ipak su uspjele doći do vrha ljestvice, a skokom na vrh top liste Andromeda je postala peta pjesma koja je u ovoj godini došla na vodeće mjesto nakon Ja volim, koje je bilo 11 tjedana, također Polje ruže Jakova Jozinovića bilo je 5 tjedana, Uzmi drugu dio mene Marka Kutlića bilo je 2 tjedana broju 1, te Sante Grši Mijać 1 tjedan. Istodobno, Lelek su prvi ženski višečlani sastav koji je došao na vodeću poziciju liste u više od 10 godina, kada su Luminize u duetu s Marinom Jurićem Čivrom držale vrh s pjesmom Zašto još volim te. Bravo, Lelekice, mi ćemo krenuti sa top 5 pjesmom. To je pjesma Mjesec na dlanu Martina Kosovca, koji je ostvario i najviši novi ulaz s pjesmom koju ćemo upravo čuti. Mjesec na dlanu i Martin Kosovec.

Još jedno zanimljivo izdanje Martina Kosovca. Dobra. Mjestice na dlanu. Pjesmu koju smo čuli prvu u ovom satu, Ti si moja ljubav, također ušla je u svojih u top 20, odnosno na 13. mjestu nalaze se Marko Tolja i Oliver sa pjesmom Ti si moja ljubav. Top 10 zatvaraju Erna i Marin Jurić Čivro, a top 4, na topu 4 je Superman i Song Killers i koji idu u nastavku. Željko Banić Bane donosi nam ponovo funky prepoznatljive Song Killerse u modernom jednom izdanju, a radio to voli, očito.

0: Bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Superman i Batman ako treba, bit će Željko Banić Bane u svojem novom hitu, rekli bi. Lijepo se drže u top 5 već 3 tjedna. A za kraj ovog pregleda, 20-minutnog pregleda top liste, naravno još jedna Andromeda, da ju baš tako brzo ne zaboravimo i da ostane, ajde, barem jedan tjedan na top 1, jedan tjedan na topu 1, ali u ovoj Coral version koju sam već pustio nekoliko puta, Andromeda u zborskom jednom aranžmanu.

0: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Iznimno zabavno mi je bilo slagat, aranžirat ovu reklamu sa ovako zabavnim glasovima i ovim scenarijem, kao omonji film da sam radio, jako, jako dobro, naše kolege su to izvele, čestitke. Idemo dalje svirat, neću ja puno pričat sad, da cijeli sat blebećem, nije u redu. Idemo malo posolit zrak i razlit tintu po zvučnicima. On je Džiboni sa Maja Mazusenom i Urbanom, stiže nam upravo sada.
6: Radio Lošinj.

kreće jugo, more već prije, Bog je uz mene.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.

0: Vrijeme i promet.
1: Bome se zagrijava, diljem Hrvatske temperature idu u visine, kod nas 25 stupnjeva trenutno, do kraja dana ovakva situacija nastavlja se, pretežno sunčano uz malu naoblaku, kiše gotovo nigdje na vidiku, puhač slabo do umjerena bura, većinom ujutro i navečer, a od sredine dana zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura, ako je vjerovati ovim prognozama i ovim aplikacijama, je od 27 do 32 stupnje. Vrlo, vrlo toplo, gotovo za kupanje već, a i more će se uskoro, odnosno puno brže zagrijavati sada. Sve u svemu, možemo reći jedan ugodan ponedjeljak što se tiče prohodnosti cesta, većih poteškoća nema, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, usporavanja su na dionicama radova, pogotovo na Istarskom ipsilonu te na Ličkoj i Jadranskoj magistrali. Pomorski promet također sve ček, sve štima, naravno provjeri kamere, pogotovo kad putuješ, ako nekih poteškoća ima, to se uvijek može provjeriti na haku. A ako ti vidiš nešto što ne štima u prometu, možeš nam to dojaviti na 099 30 30 800. Želim ti ugodan i sretan put uz Radio Lošinj.
2: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaz rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame, tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.
3: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
4: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
3: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051 233 011.
4: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.
0: Sviraj dalje.

Noćas i Dalmatino, posljednja pjesma današnjeg našeg jutrošnjeg druženja. Ostanite s nama i dalje, u 11 sati za Puls sjeda moj kolega Igor Borić, a Branko se sprema sjesti u studio i porazgovarati o najnovijim informacijama iz svijeta sporta. Sport ponedjeljkom kreće za evo 4:30. Mene je bilo drago još jedan ponedjeljak provesti s vama, uvesti vas i mene i vas u novi radni tjedan. A novo druženje zakazujem za sutra, odnosno i prek sutra u 7 sati ponovo Jutro na Lošinju uz Karla Hoffmana. Do tada lijepi pozdrav, ostanite uz naš radio, pratite naše društvene mreže i sve ostalo oko našeg programa. A za kraj Hari Rončević i Sve dok dišem. Pusa, bok od Karla.

0: I lijepi pozdrav iz studija i režije, Radija Malog Lošinja, Radija Jadranke, 92.8 i 11 sati, vrijeme za emisiju Ponedjeljkom o sportu, ili ti ga neki kažu sport ponedjeljkom, bilo kako bilo, dobrodošli. Mnoštvo sportskih događanja i danas u našoj emisiji, jer bogat je bio ne samo vikend, nego cijeli prošli tjedan. Na samom početku otići ćemo do Poljske, tamo je naš Vedran Dumečić sa reprezentacijom osvojio čak 17 medalja, ljudi moji, pa to moraš imati prostora gdje ih sve poslagati po kući. Odličan vikend imali su i nogometaši, uzbudljivo je bilo i s bočarima, a treba reći da su i dečki iz kickboxing kluba bili uspješni. Govorit ćemo i o dječjem vrtiću Crčak koje je minulog vikenda osvojio drugo mjesto na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića Primorsko-goranske županije. Šta sviramo? Sviramo? Biće i glazbe, naravno bit će i glazbe. Govorit ćemo malo i o jedrenju, govorit ćemo i o drugim sportskim aktivnostima. Na samom početku Vedran Dumenčić na telefonskoj liniji. Igore, imamo Vedrana? Nemamo još. Onda ćemo reći ovako. Aktivni su bili naši jedriličari. Održana je otvoreno prvenstvo Hrvatske za olimpijske klase Ilka 6, Ilka 7. U organizaciji jedriličarskih klubova Mornar i Split. U klasi Ilka 7 održano je 5 regata po zahtjevnim i promjenjivim uvjetima, a Patrik Spišić je među 72 natjecatelja završio na 70. mjestu. Novi državni prvak postao je Tonči Stipanović iz jedriličarskog kluba Mornar. U klasi Ilka 6 jedrile su 4 regate po jakom vjetru od 15 do 17 čvorova. Doroteja Spišić je među 54 natjecatelja zauzela 47. mjesto, bila je 10. djevojka u Hrvatskoj, naslov državne prvakinje. Ponovno je osvojila Elena Vorobeva iz jedriličarskog kluba Split. Nakon državnog prvenstva, lošinski jedriličari sudjelovali su i na seniorskom europskom prvenstvu za olimpijske klase Ilka, koje je okupilo neka od najvećih imena svjetskog jedrenja. Regatu su obilježili jaki vjetrovi i grmljavinska nevremena, a europski prvak postao je Pavlos Kontides s Cipra, dok je hrvatski olimpijac Filip Jurišić osvojio brončanu medalju. U ženskoj konkurenciji europska prvakinja postala je Marija Erdi iz Mađarske. A mi imamo Vedrana Dumenčića koji je na telefonskoj liniji. Vedrane, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Čestitke još jedan put na svim osvojenim rezultatima, na svim medaljama i odličima i kao natjecatelja i kao trenera, odnosno izbornika. Ajmo sad onako na miru okrenuti se unazad i reći, bio je to jedan dobar tjedan, jel tako?
1: Je, više nego dobar. Hvala lijepo na čestitkama. Evo, stvarno, zahvalio bih se svima. Sa svih strana su stvarno došle čestitke i kao izborniku i kao igraču. I svim igračima su dolazile stvarno čestitke od s njihovih strana, iz njihovih klubova. Tako da se, evo, s ovom prilikom svima stvarno zahvaljujem. Reci.
0: Nakon što smo se čuli, ti si osvojio još nekoliko medalja.
1: Da, mi smo se čuli još onaj dan poslije miksa, gdje smo jedan dan sam imao odmora, tako da u finalu bili smo u subotu, smo igrali finale koje sam izgubio od Vilija za 8 čunjeva i on je postao europski prvak, a ja sam ostao sa srebrom, ali sam ukupno u dva nastupa, da, ta kombinacija, pojedinačna kombinacija, sam ja recimo daleko bio prvi, mislim sa 40 čunjeva razlike. I to je, opet je srušen novi europski rekord.
0: To su u stvari dva srušena rekorda koje je...
1: Dva srušena rekorda, dva srušena rekorda. Prvi za najveći nastup, za najveći rezultat, a drugi za kombinaciju u dva nastupa. Za 4 čunja sam srušen na istoj kuglani prije 2 godine, Slovak Alec Koparda srušio taj rekord, evo sad sam ga ja 2 godine prebacio.
0: Neka dobra kuglana mora biti, a?
1: Dobra kuglana, ali mi smo se stvarno pripremali na takvim sličnim kuglanama i tako da, evo, stvarno dalo je to sve rezultata. Sve te naša putovanja u Brčko i u Kranj su jako slične kuglane tome, jedno sam se pripremali na takvim kuglanama, ali Evropsko prvenstvo je jedna razina više gdje te nešto, gdje imaš motiv veći i gdje te jednostavno potegne malo atmosfera gdje se i dešavaju takve stvari, da se nekad prebaci tih 800 šunjeva kojih nikad nisam ni srušio prije toga.
0: Bravo. 17 zlatnih, 5 srebrnih i 6 brončanih. Što to ima u našim kuglačima da osvajaju takve rezultate?
1: Da, pa evo, ba, mislim da smo kompletna, stvarno kompletna reprezentacija i kao ljudi i kao sportaši i kao jednostavno i stručni tim koji je oko mene, jednostavno svi smo na jednoj razini i držimo to sve pod kontrolom, tako da jednostavno nismo očekivali toliko zlata, ali evo, jednostavno se poklopilo sve, stvarno i tako i premoćno izgledamo na stazi, puno spremni, ti zadnjih dana su svi popucali, više nisu imali ni snage, jer ja sam u 6 dana 4 puta kuglao. Tako da jednostavno onda je došla do izražaja ta kondicijska priprema koju smo mi stvarno odradili vrhunski. I evo, od 23 moguće zlatne medalje, 17 puta je svirala hrvatska himna u Poljskoj.
0: Bravo. Niste kao cestari da ih snijeg iznenadi u Gorskom Kotaru tamo negdje 15.12. Spremili ste se na vrijeme. Vedrane, rekao bi šta kaže Zlatko Matiš, ali nema njega više. Šta kažu ovi koji su iznad izbornika?
1: Pa je, pa mislim čestitali su svi već na vrijeme, još ćemo mi imati i prijeme i razno razne dodjele tih nagrada i priznanja, ali do sada evo tek smo došli, još se dojmovi sriježu. Sad imam ja sam ostao u Zagrebu, imam još nekih obaveza preko sa reprezentacijom. Tako da ima vremena, bit će, čestitat će svi.
0: Sad će i sponzori lakše doći.
1: Pa hoće, dobro, nama je uglavnom Hrvatski paralimpijski odbor najveći sponzor, a ministarstvo nas nagrađuje za osvojene rezultate.
0: Bravo. Kad je povratak na Lošinj, šta nas slijedi nakon ovog europskog?
1: Pa nakon ovog europskog, mislim, trenirat će se još 6. mjesec, sigurno, i onda ide odmor od kuglane, a drugo sve po starome, 10. 15. 8. kreće ponovo nova sezona, sve opet iz početka.
0: Da, sve u krug. Vedrane, čestitam još jedan put, hvala ti lijepa na javljanjima i od srca svako dobro i radujemo se povratku na Lošinj, radujemo se novim izazovima, novim medaljama. Teško da će iko ikad nadmašiti ovih 17 zlatnih, 5 srebrnih i 6 brončanih. Čestitam ti i kao izborniku, i kao natjecatelju, i kao čovjeku, prijatelju, našem sugrađaninu.
1: Je, hvala lijepo i hvala vama što ste me pratili medijski. Evo, hvala lijepo.
0: Hvala, svako dobro. Dakle, bilo je to o europskom prvenstvu. Vedran Dumečić postavio je novi europski rekord u kombinaciji s ukupno 1614 čunjeva. Bravo, Vedran. Malo ćemo zasvirati kratko. Već sljedeći razgovor nas vodi do drugih olimpijaca, dječjeg vrtića Cvrčak. Ajmo svirat malo, Igori.

0: Može, može. Napisali smo, čini mi se, u subotu. Lijepe vijesti stižu iz Matulja. Lijepe vijesti stižu, dragi moji, iz dječjeg vrtića Crčak. Ana Bodiš je s nama, odgojiteljica u dječjem vrtiću i kineziologinja, koja je jedna od mnogih koji su pripremali, ali pod budnim okom, Ane, našu djecu za Olimpijski festival dječjih vrtića Primorsko-goranske županije. Ana, dobar dan, dobrodošla.
1: Dobar dan Branko, dobar dan svim slušateljima. Hvala na ovako lijepom i divnom uvodu, baš si lijepo to rekao.
0: Puno toga smo naučili prošle godine kad je ta olimpijada bila na nogometnom igralištu na Čikatu i vjerujem da smo iz tog poučka ostvarili ovako dobar rezultat. Donijeli ste srebrnu medalju u Lošinj, drugi od 11 primorsko-goranskih vrtića, zaista čestitamo od srca.
1: Hvala puno. Evo, to je ujedno i najbolji rezultat našeg dječjeg vrtića od kad sudjelujemo u Olimpijskom festivalu dječjih vrtića. Tako da smo zaista ponosni i evo stvarno čestitke svim našim predškolcima na ovako lijepom rezultatu. Ali evo, kao što si rekao, bili smo domaćini prošle godine, puno toga smo i naučili iz tog pripremanja domaćinstva. Ali evo nekako i stvarno te pripreme djece su tekle jako lijepo i angažirao se velik broj odgajatelja. Angažirala se naša mama Korina, mama predškolke Kore, Zvijezdana Podunavac, trenerica atletike, tako da i njoj hvala na tome. I od početka smo imali veliku podršku roditelja, što je jako, jako bitno jer su zaista onako pokazali tako i trud i želju i volju i od početka su bili neka podrška, tako da su se oni jako, jako angažirali na tom nekom području navijačkom i evo zaista su nas lijepo popratili tamo. Bilo je stvarno lijepo i ugodno vidjeti na u gostima tako velik broj Lošinjana, mama, tata, djedova, baka, teta, braće, sestara i jako puno lijepih rekvizita koje su naši roditelji jako dugo izrađivali i pokazali. Tako da evo zaista hvala i roditeljima, hvala svim odgojiteljima koji su već zadnja dva mjeseca intenzivno pripremala svu ovu djecu. I tako da evo zaista izašao jedan jako, jako dobar rezultat iz toga. Stvarno smo ponosni. Kada je bilo proglašenje rezultata, nismo mogli vjerovati kada nas do trećeg mjesta unazad se proglašava, još uvijek nisu prozvali, a kada smo shvatili da smo u top 3, onda smo stvarno bili van sebe i evo, baš smo ponosni tim jako dobrim rezultatom.
0: Bravo. Siguran sam da smo u nekim disciplinama bili najbolji.
1: Tako je, znači mi ćemo službene rezultate dobiti, ali mi smo tamo malo škicali kod sudaca te rezultate, tako da smo evo već znamo službeni rezultat da su dječaci u trčanju štafete 4 x 25 metara osvojili prvo mjesto od svih 11 dječjih vrtića, a djevojčice su u štafeti 4 x 25 osvojile drugo mjesto od svih 11 vrtića, tako da su to stvarno jako, jako dobri rezultati.
0: Nemaju svi vrtići takve uvjete da imaju parkiralište kružno ispred vrtića da mogu vježbati tamo.
1: Tako je, očito je ta kružna staza doprinjela ovoga. Kad treniraš u lošim uvjetima, dođeš u idealne uvjete, sve puno bolje teče.
0: Tako je.
1: Tako da evo stvarno ono što moram reći s čime smo se malo susreli neke poteškoće, to je trebalo, znači taj Olimpijski festival je trebao biti održan prošlu subotu, ali je bio jako veliki pljusak i onda se znači odgodilo za ovu subotu, tako da dosta djece, s obzirom da je krizma bila u Malom Lošinju i još neke druge obaveze krštenja, dosta djece nažalost nam je od prvotne postave odustalo, tako da smo mi od inače 40 djece smije biti prijavljeno, svaki vrtić smije prijaviti 40 djece, 20 djevojčica, 20 dječaka, a mi smo išli sa 31 djetetom na olimpijadu, tako da smo tu već bili malo onako u stresu. Ali nam je, znači, organizatori su nam dozvolili i zajednica sportova da se djeca natječu u više disciplina, jer ne bi bilo pošteno da u jednoj disciplini nemamo predstavnike. Tako da smo evo, tako da su nam oni to dopustili. I onda smo također smo imali radi promjene termina i manjak odgojitelja, jer su također neki roditelji imali svoje ovoga privatne obaveze, ali smo i to ovoga uspjeli nekako po tom pitanju kompletirati naš tim. Tako da je na terenu bilo vrlo uzbudljivo i napeto, a u nekim trenucima i stresno, jer su djeca trebala stići na više disciplina, pa smo trčali sucima, molim vas pričekajte nam djevojčicu koja upravo skače u dalj, a već ju prozivaju na trčanje na 50 metara, ali evo, zaista im hvala, izašli su nam u susret, bili su svjesni da je promjena termina rezultirala možda i nekim ovoga takvim tehničkim poteškoćama, tako da su nam izašli u susret i evo, znači naše 31 dijete je pokrilo sve discipline. Bravo. Ono što bih željela naglasiti da je taj Olimpijski festival dječjih vrtića pokrenut s ciljem promicanja olimpijskih vrijednosti, a to dječici dopiše i na majicama, znači prvenstveno prijateljstvo, fair play, tolerancija i timski duh među najmlađima. Svako dijete dobije ovoga majicu na kojoj piše i ja ću biti olimpijac i naglasak fair play i prijateljstvo. I naglasak nije na pukom rezultatu, ali evo lagali bi kad bi rekli da nam nije bilo bitno i da nam nije bilo drago kad su nas proglasili drugima. Ali evo naglasak je na promicanje zdravih životnih navika te usađivanje ljubavi prema kretanju i druženju od najranije dobi. Tako da je stvarno ta predškolska dob jako bitna i na nama odgojiteljima, naravno i kineziolozima, ali i roditeljima je da im pokušamo što više usaditi nekako tu važnost zdravih životnih navika, ljubav prema kretanju i tako, druženje, prijateljstvo.
0: Sad, moram pitati da li je riječki vrtić bio prvi, jer natjecatelji iz riječkog dječjeg vrtića, to za naše slušatelje informacija, za njih riječki dječji vrtić imaju mnoštvo vrtića po gradu Rijeci, onda iz svake discipline iz nekog od tih njihovih vrtića dođu najbolji, tako da im je u stvari već na olimpijadu dođu najbolji od svih riječkih vrtića. Jel tako?
1: Pa evo, moram reći da ove godine to nije bilo tako, evo zahvaljujući našoj ravnateljici Meliti Mučkardin koja je rekla na jednom sastanku da to zapravo
0: nije, fair.
1: Nije baš pošteno i nije fair i moram se zahvaliti jer evo da ove godine prvi put bilo da je Riječki vrtić na svojoj, znači Riječki vrtići su imali svoju olimpijadu i vrtić koji je bio pobjednik na toj olimpijadi je bio predstavnik na Olimpijskom dječjem festivalu. Znači nisu izvlačili najbolju djecu iz svakog vrtića i ove godine dječji vrtić Rijeka osvojio 5. mjesto.
0: Eto.
1: Tako da se ipak vidi sada razlika, dječji vrtić Viškovo je osvojio 1. mjesto. Tako da ipak je ovo bio jedan veliki fair play i drago nam je da se to evo ga promijenilo, tako da smo zaista svi bili u nekako u istim cipelama.
0: Bravo. Ana Bodiš bila je s nama, mi čestitamo još jedan put svoj djeci koja su se natjecatelja, njihovim odgojiteljicama, svima onima koji su se s njima pripremali, roditeljima i svima koji su dali podršku, ravnateljici, svima koji su sudjelovali u ovom uspjehu dječjeg vrtića Cvrčak na odličnom rezultatu, na srebrnoj medalji. Dakle, sad prvi sljedeći cilj nam je zlato.
1: Tako je, sada pucamo na zlato, tako da pripreme će uskoro ovoga, nakon ljetne pauze krenuti.
0: Odmah početi.
1: Tako je.
0: Ana, hvala na javljanju, čestitke i pozdrav svima u vrtiću.
1: Hvala vama i pozdrav svima i još jednom velike čestitke djeci, velike čestitke odgojiteljima i veliko hvala podršci sa tribina. Hvala puno.
0: Hvala, pozdrav.
1: Doviđenja.
0: Sad ćemo malo zasvirati.

0: Da, ovakvu muziku pa prekinut. Oh, to je grijeh. Moj grijeh. Naš grijeh. Sljedeća priča vodi nas do košarkaškog kluba Mini Basket. Naši najmlađi natjecatelji minulog vikenda bili su na gostovanju, imali i nastavili su pobjednički niz. S nama je Darin Magazin, pobjedili su dečki Sveti Matej i čini mi se Kostrenu ili tako?
1: Zamet.
0: Darine, lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Lijepi pozdrav.
0: I to Zamet uvjerljiva pobjeda.
1: Ovako, znači prvo smo igrali sa Svetim Matejem, nismo uvjerljivo pobjedili 41-8. I odmah nakon toga smo bez pauze imali sljedeću utakmicu protiv Zameta.
0: Još dok smo topli da se ne ohladimo, ali tako?
1: Da, jer je normalno da možemo poslije žuriti na trajekt. Uvijek isto je kod nas priča. Ali Zamet nismo znali šta očekivati. Znamo samo da su osvojili treće mjesto u regionalnoj ligi mini basketa, na koje se mi nismo bili prijavili, jer opet kažem, malo nam je teško, budući da ne znamo snagu ostalih protivnika, prijavljivati se na takve nekakve turnire, ali oni su osvojili treće mjesto i nakon krenuli su jako ambiciozno. Trener je bio, vidim, isto jako
0: uzbuđen.
1: Uzbuđen njihov. A mi smo samo neki dečkima da daju sve od sebe i da uopće ne gledaju rezultat. Evo, na kraju završilo je 47-27 za nas.
0: Bravo. To je u stvari pobjednički niz koji se nastavlja i sve skupa za ligu za prvaka. Šta je sljedeće?
1: Je. Znači, mi smo se u prvom dijelu, znači, sa 6 pobjeda bez poraza plasirali u ligu za prvaka, gdje smo se sada, znači, spojili sa ovom drugom skupinom istok, gdje su 4 ekipe iz Rijeke s kojima još nismo igrali. Već smo, znači, sada 2 odigrali i u sljedeću nedjelju igramo doma od 11.30, prvo sa FSV-om, onda imaju neke druge ekipe, isto doći Cres koji će igrati s njima, i onda u 2 popodne, 2.30 po rasporedu imamo sa Kastvom, koji su državni prvaci, regionalni prvaci i najvjerojatnije će biti županijski prvaci, ali nećemo se predati bez borbe.
0: Bravo. Ali FSV je jaka ekipa, ako se ne varam.
1: FSV je bila jaka ekipa prošle godine, mi smo njih izgubili za treće mjesto prošle godine u Final Fouru. Međutim, ove godine je njih Zamet pobjedio, tako da mislim da u principu nama ta pobjeda znači da smo drugi u grupi i onda je u Final Fouru ide ti ono po principu prvi, četvrti, drugi, treći, tako da ako pobjedimo FSV-a mi smo drugi i imamo onda, ajmo reći, lakši zdeb u polufinalu.
0: Odlično.
1: Ali već smo sada osigurali Final Four županijske lige.
0: Znači, sljedeći vikend, sljedeća nedjelja, ukoliko
1: da.
0: Od 11?
1: Od 11.30 krećemo sa domaćom, napokon jedna domaća utakmica.
0: Sportska dvorana na Bočacu, drage slušateljice i slušatelji, dođite, podržite naše mlade košarkaše koji eto nižu uspjehe u svojoj kategoriji, a mi se, Darine, osvrnimo i na ono što nas čeka u srijedu 27. To je Skupština zajednice sportova.
1: Je, Skupština zajednice sportova, redovna skupština na kojoj dajemo, znači, izvještaje, plan rada, a i bit će, znači, prijedlog proračunskih sredstva za 2026. godinu za klubove.
0: Bravo. Nisam rekao jer ne znam u koliko sati?
1: U 19.30 u maloj dvorani Doma kulture, to je biblioteke.
0: Darin Magazin bio je s nama. Darine, hvala, čestitke na uspjehu, kako tebi i cijelom timu i najviše naravno našim mladim košarkašima, slušateljima, obaveza u

0: u nedjelju u 11.30 u sportsku dvoranu Hrvoja Macanovića na Bučacu. Darine, za danas hvala.
1: Svih pozivamo da dođu malo podržati naše mlade, jer evo, nažalost, od 8 odigranih utakmica samo jednu smo igrali u Lošinju. Pa evo, pozivam svi koji žele da dođu malo gledati naše klince, da dođu do dvorane.
0: Hvala još jedanput, ugodan dan i dobre pripreme do nedjelje. Darin Magazin bio je s nama.
1: Hvala.
0: Hvala, pozdrav. A ja ću prije nego što još malo zasviramo, još samo jednu informaciju. Je sport, nije neki ozbiljan i težak, ali 28. u četvrtak u Sunčanoj Uvali počinju sportske igre radnika banaka Hrvatske. Znamo da se na tim igrama koje se održavaju, ne znam, 50 plus godina, okuplja izuzetno veliki broj sportaša, odnosno djelatnika banaka, pa onda se u raznim disciplinama ne samo druže, već i natječu. Malo ćemo zasvirati, a onda se vratiti natrag.

0: Može.
1: Da, da, može. Uvrijedljivi su bili i Boćari Lošinja 90 u utakmici 14. kola prve županijske boćarske lige na domaćem terenu na Zagazinjinama. Pobjedili su Riječinu 17-5. Pa bravo, dečki, čestitke na dobrom rezultatu. Isto tako, odličan vikend imali su i naši nogometaši u susretu 25. kola prve županijske nogometne lige. S nama je Marinko Batistić. Bato, lijepi pozdrav, dobrodošao.
2: Pa evo, lijep pozdrav tebi i svim slušateljima i slušateljicama Radio Lošinja, Radio Jadranke.
1: Dobar vikend za sve naše sportaše, pa tako i za nogometaše. Nastavio se taj pobjednički niz i protiv Turbine.
2: Pa evo, recimo, da je, evo, hvala Bogu, nastavili smo, da, bez obzira što je bilo, nije baš bilo jednostavno, nije baš bila neka onako ono što se kaže gledljiva utakmica, ali moram reći isto stvarno da je vrijeme, da je bilo stvarno teško. Bilo je teško za igra, bilo je stvarno vruće, ali eto, uspjeli smo se vratiti bez obzira što su gosti rano poveli. Vratili smo se, u pravo vrijeme smo zabili gol. A mislim da smo ipak bili za taj jedan gol, da smo bili malo ono što se kaže bolji i kvalitetni, iako da je bilo i neriješeno, ne bi imao šta nikome što zamjeriti, ali evo, očito nas je malo nagradilo sad, neću sad reći da nam ne treba, ali eto, lijepo, svaki put je lijepo pobjediti, pa bez obzira trebalo ili ne trebalo, i da da još jedan malo onako na korak samopouzdanju koje nam je stvarno toliko falilo ove godine.
1: Pobjedom nad Turbinom došli smo na korak do njihovih bodova. U posljednjem kolu ima šanse da se popnemo za još možda jedno mjesto na ljestvici.
2: Pa realno ima, da. Sve sad zavisi kako će nam se posložiti drugi rezultati. Ali evo, mislim da smo stvarno da mogu biti zadovoljan, pogotovo iz zadnjih mjesec dana, gdje smo napravili jedan pozitivan niz od 5 pobjeda. Sad svi se onako naš kihoću i onako kroz zezancu, di bi nam bio kraj da to još malo sad potraje, ali nećemo sad baš previše o tome razmišljati, nego evo, idemo probati pošteno odraditi to još jedno kolo na Krk protiv Vihora, pokušati napraviti najbolje što možemo i da napokon eto idemo malo na ono što se kaže na zasluženi odmor.
1: Da. Negdje na sredini smo ljestvice u stvari kad se gleda.
2: Pa dobro, recimo da je to momentalno sad neka naša realnost, iako je to možda trebalo biti puno prije ovoga napravljeno i da budemo onako ono što se kaže mirni, ali evo sad ovako, kad sad je sve ovako lijepo ispalo, možda je sad ovako malo i slađe.
1: A neka. Jesu igrali i mlađe uzrasne kategorije?
2: Je, eto, bili smo i ujutro, smo već bili u 10 sati u Senju, odigrali su mlađi i stari Morčići. Mlađi su odigrali 3-3, stari su izgubili 5-1 od Nehaja. A eto, imamo još utorak igraju kadeti za ostalu utakmicu protiv Goranina. Zadnju ovdje za ostalo su igrali protiv Cresa, pobjedili su 5-0. Tako da evo, drugi vikend u stvari još nam ide i stari Pioniri još jedno kolo i mislim da smo onda sve ono što se kaže u nedjelju još imamo Morčiće u Munama sa Opatijom i sa Munama i mislim da smo onda sve što se tiče nogometa u ovoj sezoni što stvarno kaže zaokružili.
1: A i tako treba jer su temperature iz dana u dan sve više i više. Je bilo vruće za igrati?
2: Pa evo, iskreno, stvarno je bilo vruće, bilo je teško i vjerujem da bez obzira, znaš, sve ekipe traže da igramo malo ranije zbog tog našeg trajekta, ali realno bilo bi sad najidealnije da se počne negdje oko 6-6.5 igrati da bi se koliko toliko moglo to izdržati, ali eto, kako je, tako je, pokušat ćemo, evo, kažem, još to jedno kolo svi zajedno izvući da idemo na taj zasluženi odmor da se malo rekuperiramo i da eto moramo se malo onda sjest, posložiti i vidjeti što ćemo dalje za sljedeću sezonu.
1: I sezonu započeti kao što smo ovu završili.
2: Pa bilo bi lijepo, eto. Da budem iskren, bilo bi lijepo bez obzira što smo mi i zadnji puta pričali, te naše pripreme ljetne su nekako onako ono što se kaže specifične i teške. Ali, eto, kažem, možda nam se ovaj puta okrene ono što se kaže karta na našu stranu.
1: Bravo. Bato, hvala za danas, čujemo se za 7 dana, držimo palčeve i za pobjedu nad Vihorom i onda dugo toplo ljeto. Hvala, pozdrav tebi, cijeloj ekipi i svim navijačima.
2: Hvala i vama što nas prate. Evo, ja bi sad samo sekundicu još, da ne budem dosta, stvarno bi se htio zahvaliti našim navijačima koji su nas i jučer došli popratiti u velikom broju. Hvala im na svemu, hvala im na strpljenju, na podrški koje su nam dali tokom ove sezone i nadam se da će eto, da ćemo druge sezone biti ipak malo onako, ono što se kaže, bolji, više konkurentni i da će puno zadovoljni odlaziti sa Čikata. Iako mogu reći, eto, i jučer na njihovim, koliko sam god mogao primijetiti, na licima, njihovom raspoloženju, mislim da su ipak i sa ovom sezonom da su zadovoljni, jer stvarno mislim da su realni, jer vide stvarno da imamo mladu ekipu i da je treba podrška i ja se nadam da će nam oni biti vjetar u leđa i iduće godine.
1: Hvala ti lijepo, čujemo se za 7 dana i svako dobro.
2: Čujemo se također.

0: Uspješan nastup imali su i članovi kickboxing kluba Excalibur iz Lošinja. Na međunarodnom natjecanju Alpe Adria održanom u Umagu nastupili su Anton Fuzul i Roko Dragoslavić. Anton je osvojio prvo mjesto u disciplini kick light za seniore iznad 94 kg te pehar za najuspješnijeg seniora turnira. Roko Dragoslavić osvojio je drugo mjesto u disciplini low contact i treće mjesto u kick lightu u juniorskoj konkurenciji do 84 kg. Trener im je bio Radenko Nikolić. I prije nego odemo do sljedećeg telefonskog poziva, još ću vam otkriti jednu. U subotu koja je pred nama u Nerezinama će se održati prvenstvo u podvodnom ribolovu, dok će u nedjelju 31. svibnja Bočari Lošinja ugostiti ekipu Grbaca na bočalištu na Zagazinama. A sad idemo do telefonskog poziva. Naš posljednji današnji sugovornik, dr. Davor Duvančić, s njim smo u nekoliko navrata već govorili u studiju našeg programa, a prošli put o sportskim ozljedama i svemu onome što se veže u sport, pa ćemo u tom tonu i nastaviti. Doktore, dobar dan i danas.
1: Dobar dan želim vama u studiju i dobar dan želim svim dragim slušateljicama i slušateljima u akvatoriju koji pokriva vaš radio.
0: Na samom početku, ajmo pogledati prema budućnosti, pred nama je ljeto u kojem će možda biti manje zastupljeni ovi tradicionalni sportovi, ali možda nešto više ovi vodeni. Da li imate savjete i preporuke za njih u tom pogledu?
1: Kako da ne? Mislim, kao i u svim sportovima, vodeni sportovi, počevši od plivanja, i to najčešće rekreativnog plivanja, ili kako stariji znaju reći, od kupanja pa nadalje do ronjenja podvodnog ribolova, ronjenja na dah, ronjenja na boce, dakle svih mogućih sportova koji se mogu vezati za Jadranski arhipelag i šire. Mi naravno imamo čitavu bateriju različitih upozorenja na koji način se pripremati. Ovisno o samoj sportskoj aktivnosti, mi moramo ih raščlaniti i o svakoj od tih sportskih aktivnosti posebno govoriti. Međutim, ja bih danas, kako ulazimo u sezonu polako, ja bih danas govorio zapravo o nekim najčešćim stvarima koje se dešavaju i koje se dešavaju u najvećem broju populacije, od najmlađe do najstarije. To je prije svega plivanje u moru sa pomagalima ili bez pomagala, dakle sa perajama, sa naočarima za plivanje ili bez toga. Ono što želimo istaći i što želimo podvući, da svaki put, bez obzira koliko puta dnevno, se pojedinac kupa ili pliva, je jako bitno pripremiti se za to. Učiniti nekoliko dubokih udaha i izdaha, da pripremimo kardiopulmonalni sustav, odnosno pluća i srce, za napor koji nam se predviđa u sredini koja nije naša, a to je vodena sredina. To je prvo. Drugo, učiniti vježbe i stezanja gornjih ekstremiteta, dakle ruku, laktova, ramena i gornjeg dijela prsa, kao i vježbe koje su vezane za zdjelični prsten, za kukove, za koljena itd. Isto tako, nekoliko vježbi i stezanja i nekoliko vježbi u različitim pokretima rotacija i polurotacija koje će nam omogućiti da to plivanje doživimo puno, puno lakše, da plivamo puno, puno duže i da nam bude puno ugodnije, a da nas kasnije i za naše rekreativne aktivnosti, ajmo reći, ništa ne boli. Mm-hmm.
0: Recite vi meni, doktore, kad ste vi ponovno na otoku da vi pregledate moja ramena i laktove?
1: Dragi moji, u petak ujutru Ja sam u Marine Medical centru hotela Bellevue i okulen sam ne samo za vas, vrlo rado za vas jer ste vi sjajan voditelj, ali za sve naše drage slušatelje koji imaju bilo kakav problem koji je vezan za sportske ozljede ili za bilo koje druge ozljede ili oboljenja koja su vezana za sustav organa za kretanje. A to znači naše ekstremitete, našu kralježnicu, zdjelicu i tako dalje.
0: Bravo. Treba li se najaviti ili samo doći?
1: Najavit ćete se preko našeg call centra u hotelu Bellevue, možete i samo doći. Ja ću u ordinaciji biti od 8:15 ujutru, prema tome koliko god bude trebalo, ako bude trebalo cijeli dan, ja ću biti cijeli dan da bi zadovoljio potrebe naših dragih slušatelja i naših građana Lošinjsko-Cretskog arhipelaga.
0: Doktore, hvala vam na današnjem razgovoru. Radujemo se i novim susretima, ne samo u našoj emisiji Sport ponedjeljkom, već i na nekim drugim lokacijama. Pa eto, dobro ste došli u program našeg radija. Hvala vam lijepo.
1: Najljepše se zahvaljujem vama i pozdravljam sve slušateljice i slušatelje. I još jednom podvlačim da Marine Medical Center, Jadranka d.o.o. i svi odgovorni ljudi zapravo žele da građanima Lošinja, Cresa i priključnih otoka učine najbolje što mogu u postojećim uvjetima.
0: Hvala vam lijepa. Bio je to dr. Davor Duvančić s kojim smo se družili i u nekim od proteklih emisija, a eto, imate prigodu ga i upoznati osobno u Marine Medical centru u hotelu Bellevue u našem malom Lošinju. Doktore, hvala još jedan put, svako dobro, živjeli.
1: Živjeli, sve dobro.
0: A za rekreativce i ljubitelje aktivnosti na otvorenom nastavlja se program Sport na otvorenom u sklopu projekta Europska regija sportova 2026. Besplatni treninzi održavaju se srijedom i petkom na Čikatu od 18 sati pod vodstvom atletskog kluba Lošinj. Eto, i to je vijest s kojom ćemo završiti današnju emisiju ponedjeljkom o sportu, a zaista smo mnoštvo toga rekli, dotaknuli, čestitali. Bio je ovo jedan dobar vikend i dobar tjedan za lošinjske sportaše, pa samo tako treba nastaviti i u buduće. Kao što smo rekli, pred nama je sezona kupanja, svaki dan malo ozbiljnog plivanja i doći ćemo, a valjda ćemo doći na neku normalnu kilažu ili nećemo. Bilo kako bilo, ostanite dobro, čujemo se za 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. S vama su danas bili Igor Borić i Branko Domac.
2: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi vijesti.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. ICTEC, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Pešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu. Igor je s vama u nastavku dana.
4: Evo, dragi slušatelji, 11:54, ja jesam sjeo u 11 za ton put, ali eto, emisija Sport ponedjeljkom se tu ispriječila. Pa da vas i ja pozdravim, ovaj lijepi sunčani dan. 11:54, mi ćemo još malo, šta ćemo moći stići? Jednu pjesmu prije vijesti prvog programa Hrvatskog radija i naših lokalnih vijesti. Pa možda bi bilo dobro da krenemo sa novim singlom ko nam je poslao Klapa Rišpet. Kažu, želja nam je bila u nadolazećim toplim danima koji dolaze našoj vjernoj publici ponuditi veselu, opuštenu, dinamičnu i, kaže Igor, prpošnu pjesmu. Pa mogli bi poslušati Jel me voliš kaj ja tebe, kažu iz Klapa Rišpet.
7: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier. Mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051
2: Podne je.

0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Očekuje se održavanje prvog sastanka radne skupine na čelu s ministrom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damirom Habijanom. Skupina bi trebala predložiti zakone kojima bi se bolje regulirala kontrola i kažnjavanje počinitelja teških kaznenih djela, poput nedavnog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu. Habijan je ponovio kako o sutkinjama koje 2,5 godine nisu riješile predmet Aleksić, ne odlučuje on, nego Državno sudbeno vijeće.
1: Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarm i da netko tako predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
0: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema Kristijanu Aleksiću, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Zbog slučaja Aleksić, predsjednik saborskog odbora za pravosuđe MOST-ov Nikola Grmoja pozvao je predsjednika sabora Gordana Jandrokovića da što hitnije na plenarnu sjednicu uvrsti raspravu o stanju u hrvatskom pravosuđu. Otkrio je i da sutra neće biti sjednice odbora za pravosuđe jer se predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić ispričala drugim obvezama.
2: Pozivam sve zastupnike u hrvatskom saboru i zastupnike oporbe i zastupnike vladajućih da potpišu našu inicijativu da se ta točka raspravi. Dakle, da natjeramo predsjednika sabora da tu točku stavi na plenarnu sjednicu. Mislim da je zemlja potresena onim što se dogodilo i da je minimum što evo ja kao predsjednik odbora za pravosuđe mogu napraviti, ali minimum koji saborski zastupnici i predsjednik sabora trebaju napraviti je da tu važnu točku raspravimo u hrvatskom saboru.
0: Vijesti. Županijski sud na zagrebačkom Zrinjevcu evakuiran je jutros nakon dojave o bombi. Odgođena su sva ročišta, a među njima i sjednica optužnog vijeća u slučaju Hipodrom. Na njoj se, prema neslužbenim informacijama, očekivala nagodba prvooptuženog bivšeg ravnatelja gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića. Jutarnji list objavio je da je Kostanjević, koji je prije poricao sve optužbe, priznao krivnju i sklopio sporazum s USKOK-om. U Zagrebu se održava konferencija domaćih i europskih sudaca pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava. Govore predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić i novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
3: Uloga Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu. Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci i podiže se ukupna učinkovitost sudbene vlasti. Odluke suda Europske unije stoga valja razumijevati kao poticaj da se u Republici Hrvatskoj unaprijede metode sudskog odlučivanja.
4: Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije je institut prethodnog pitanja. Taj institut zaživio i u Hrvatskoj i sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se, kad ocijeni da za to postoji potreba, da ga i sam uputi.
0: Na otvorenju konferencije sudaca sudjelovao je i premijer Andrej Plenković.
5: Imate odgovornost da našim građanima, pored nacionalnih, osigurate prava i vrijednosti koje jamče europski propisi. U tom postupanju na raspolaganju je ključni mehanizam suradnje između nacionalnih sudova i suda Europske unije, a to je institut prethodnog pitanja. Hrvatska je do danas sudjelovala u 62 postupka povodom zahtjeva za prethodnu odluku. 47 zahtjeva podnijeli su hrvatski sudovi, dok je u 15 predmeta riječ o zahtjevima sudova drugih država članica.
0: Vijesti. Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana i dalje traju, rekao je američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio nakon što se jučer najavljivalo potpisivanje sporazuma o razumijevanju sukobljenih strana. Braslav Bradić.
6: Ponovno je zapelo u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država. Iranske vlasti poručuju da se ne daju ponižavati. Pozitivne znakove dao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Kaže, dvije su se strane složile u mnogim točkama, ali to ne znači da je dogovor postignut. Američki ministar vanjskih poslova Rubio u prvom je službenom posjetu Indiji, koja znatan dio nafte uvozi od zaljevskih zemalja preko Hormuškog tjesnaca, koji je i dalje u blokadi i američkoj i iranskoj. Odande je poručio:
7: još smo u tijeku dorade. Mislili smo da bi sinoć moglo biti nekih novosti. Možda danas. No ne bih tome pridavao preveliku pozornost. Treba malo vremena da stigne odgovor. Na stolu je, rekao bih, prilično solidan prijedlog koji se tiče njihove sposobnosti da otvore tjesnac, da uđu u vrlo stvarne, važne i vremenski ograničene pregovore o nuklearnim pitanjima.
6: Teheran opovrgava tvrdnje o razvijanju nuklearnog oružja. Rubio je istaknuo da predsjednik Trump neće sklopiti loš dogovor, a mogao bi uključivati kraj rata između Izraela i proiranske skupine Hezbolaha u Libanonu, o čemu je Rubio rekao:
7: što se tiče Libanona, radimo odvojeno od njih. Uključeni smo, imamo 45-dnevni prekid vatre. Održavali smo redovite sastanke i razgovore između vlada Libanona i Izraela. Problem nije među njima, problem je Hezbolah.
6: Zaključio je da predsjednik Trump nije u žurbi, te da diplomacija treba dobiti priliku za rješavanje sukoba prije nego što počne razmatrati druge mogućnosti.
0: Vijesti. Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa vrijednih 1.300.000.000 eura. Upis traje do 1. lipnja do 11 sati i to u poslovnicama FINE te preko digitalnih platformi Ministarstva financija, e-riznica i m-riznica. Jutros do 10 sati već je bilo 1.500 ponuda vrijednih više od 70.000.000 eura, kaže savjetnica uprave FINE Gordana Soldo.
8: Ovo su trezorske zapise na rok od godine dana, njihovo dospijeće je 3. lipnja 27. Godišnji prinos je 2,85% i minimalni ulog je 1000 eura, što bi značilo da za jedan trezorski zapis diskontirana cijena je 972,36 eura, i oni građani kojima trezorski zapisi dospijevaju 4.6. oni isto tako mogu reinvestirati u ove nove trezorske.
0: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Hrvatskog sabora održavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Inicijativa obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. U iseljeništvu danas živi više Hrvata nego u domovini. Otvorenje je u Matici hrvatskih iseljenika u 13 sati. 84 godine nakon što je srušena stara, Zagreb će opet dobiti sinagogu u Praškoj 7. Gradska skupština u četvrtak bi trebala usvojiti urbanistički plan tog dijela centra, čime će se ispuniti prostorno-planski uvjeti gradnje. Ravnatelj Zagrebačkog zavoda za prostorno uređenje Nikša Božić.
9: Predviđa se gradnja ne samo sinagoge, nego zapravo jednog kulturnog centra koji bi imao jedan manji informativni kulturni centar otvoren javnosti. Dakle, tu se predviđa ta izgradnja koja će biti, kao što je sinagoga bila odmaknuta malo od Praške, i zapravo će prizemlje morati biti uvučeno na način da se formira i određeni javni prostor kao proširenje Praške. Omogućit će se dakle izgradnja kulturnog centra sa garažom od 100 mjesta i ta će građevina biti ujednačena sa ovim visinama okolne izgradnje, odnosno doći će do one visine nekadašnje sinagoge.
0: Vijesti. Gotovo 800 kilograma strogo zaštićenih morskih ježinaca pronašla je Ličko-senjska policija u kombiju 44-godišnjeg talijanskog državljanina. Muškarac je zaustavljen na autocesti blizu Perušića, a morski ježinci pronađeni su u hladnjači teretnog vozila. Talijana terete za kazneno djelo trgovanja divljim vrstama, ali i za krivotvorenje isprava. Naime, policiji je predočio krivotvoreni tovarni list i lažnu deklaraciju. Prijeti mu kazna zatvora do 5 godina te novčana do čak 27.000 eura. Vremenska prognoza. Većinom pretežno sunčano, uglavnom sredinom dana i poslijepodne uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, danju i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
10: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
10: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
11: Lijep vam pozdrav. Od danas je na snazi privremena regulacija prometa u blizini osnovne škole Marija Martinolića kod gospodarskog ulaza, a sve zbog radova na izgradnji nove školske sportske dvorane. Promet se preusmjerava prema parkiralištu ispred dječjeg vrtića Crčak, a iz škole apeliraju na dodatan oprez i da se djeca upućuju na glavni školski ulaz. Dakle, informacija iz osnovne škole Marija Martinolića. U kinu u Velom Lošinju održava se besplatni otočki escape room za domaće stanovništvo i to do 31. svibnja. Građani mogu iskušati svoje detektivske vještine kroz različite verzije igre. Prijave su moguće putem društvenih mreža kina Veli Lošinj. Još uvijek je u tijeku 18. fešta lošinjske kuhinje, okusi vitalnosti, potrajaće do konca svibnja. Brojni restorani, njih 12 diljem otoka, nude promotivne jelovnike inspirirane lokalnim namirnicama i mediteranskom prehranom. Iz Lošinjskog muzeja stiže podsjetnik kako se uskoro zatvara izložba fotografija Oko nas sve vibrira. Ništa nije uzalud autorice Danice Bijeljac u galeriji Frici. Izložba ostaje otvorena još nekoliko dana do konca mjeseca, a publici donosi umjetničke fotografije snimljene na Lošinju kroz koje autorica istražuje svjetlost, emocije i osobni doživljaj prostora. Upravo o toj temi mi ćemo u 12.30 s autoricom Danicom Bijeljac. U gradskoj knjižnici i čitonici u Malom Lošinju izložba dječjih likovnih radova Moja mama. Izložba okuplja radove učenika osnovne škole Marija Martinolića. Posjetiti je možete do 13. lipnja. Kroz različite likovne tehnike djeca su prikazala svoje viđenje majke, obitelji i topline doma. A u muzeju Apoksiomena i dalje otvorena izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena. Ova izložba ostaje otvorena do 10. lipnja. Bile su to podnevne i sad vas prepuštam Igoru koji će nam više o ovim poprilično visokim temperaturama zraka. Lijepi pozdrav.
10: Vrijeme i promet.

0: 12 sati i 13 minuta, točno u 12 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 27 stupnjeva, relativno vlaga na 43%, tlak zraka na 1028 hektopaskala. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni vjetar 6 do 16 na srednjem i južnom Jadranu, mjestimice do 20, još u početku do 24 čvora, u noći uz obalu bura 6 do 16 čvorova, more 1 do 2, a ponegdje i 3, vidljivost 20 km, pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a još u početku uz obalu sjevernog Jadrana postoji mogućnost za kišu.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: 99. Namaz od slanutka Ribela 200 grama 1 euro 99. Sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5 euro 69. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4 euro 39. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2 euro 99. Za vaš dobar dan.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28 eura 90. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3 u 1 barista bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 eura. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.

0: ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Na jeda. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A Barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi Barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
1: Može.

0: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu.
1: Igor je s vama u nastavku dana.
2: Dragi slušatelji, 13 je sati i 5 minuta, mi ćemo nastaviti s glazbom do 13.20 kad nam ide glazbeni arhipelag, bit će tu jedan blokić reklama, a gledam malo po netu, ponovo gori internet, jedna od najpopularnijih tema po portalima i društvenim mrežama je nova rasprava o tome koliko vremena ljudi zapravo provode gledajući u mobitele, se slažete s tim, ispada da prosječna osoba danas ekran pogleda više od 200 puta dnevno. Andreja, spavaš li mirno? 200 puta. Znači da smo vjerojatno svi jutros prvo pogledali mobitel prije nego što smo pogledali more. Makar mi je ovdje, ne? Idemo dalje uz Ninu Badeći, da će nam Bog.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.

0: glazbeni arhipelag. Svakog dana od 13.20 uživajte u pjesmama koje su nastale na našem prekrasnom području. Od Cresa, Lošinja, Unija, Ilovika, Suska i Srakana, pa sve do naših glazbenika koji su se rasuli diljem svijeta.
1: U današnjem glazbenom arhipelagu krećemo uz Dunju Klevu, Ante Baričevića Štavlića i Roka Viška uz pjesmu Nisi sama, nisi sam iz srednje škole Ambroza Haračića, a iza toga Anton Horvatović i pjesma Love.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na nju. I dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Goran Karan, idemo malo na oglase.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Poštovani roditelji, učenici i suradnici osnovne škole Marija Martinolića, obavještavamo vas da smo od izvođača radova Radnik Križevci dobili informaciju da će radovi na izgradnji školske sportske dvorane započeti u ponedjeljak 25. svibnja 2026. godine, te se promet prema školi u potpunosti preusmjerava na parkiralište ispred dječjeg vrtića Cvrčak. Radi sigurnosti učenika molimo roditelje da učenike ne upućuju pješke prema školi sa strane gospodarskog ulaza.
3: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja i Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
4: Dana 27. svibnja s početkom u 17 sati u Udruzi umirovljenika održat će se tribina pod motom "Želim znati, mogu pitati. Razgovor o zdravlju, prevenciji i raku." Sudjeluju primarius dr. Ira Pavlović-Ružić, doktorica medicine, predsjednica Lige protiv raka Primorsko-goranske županije. Nataša Ribić, voditeljica kluba Leukemija i limfoma. Barica Pežak, medicinska sestra i članica. Tatjana Rizman, tajnica. Suočavanje s rakom jedna je od najtežih životnih bitaka, a pronalaženje snage tijekom ovog razdoblja može se činiti neodoljivim. Inspirativni citati imaju jedinstven način da dotaknu naša srca i pobude nadu kada nam je najpotrebnija. Služe kao podsjetnici da čak i u najmračnijim trenucima postoji svjetlo.
5: Radio Jadranka. Tvoj ritam uz more.
0: Sati 33 minute, idemo nastaviti uz jednu tinejdžericu iz 1950-ih, a ovo je njen drugi top 10 hit, Good Rockin' Daddy.

0: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: 92.8 Sjeti na skolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.
1: 13:42, sigurno ste već zapamtili našu Elizu koja nam čita talijanske vijesti. Ovo je za nju Vasco Rossi, lunedì.

0: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
1: Igor je s vama u nastavku dana.
2: 3 sati i 50 minuta, vijesti od jutros je velika za Mali Lošinj. Vedran Dumičić osvojio je naslov europskog prvaka u kuglanju za slijepe i slabovidne osobe u kategoriji B3 na prvenstvu održanom u Poljskoj. Uz naslov prvaka postavio je i novi europski rekord u kombinaciji s ukupno 1614 čunjeva. Bravo za Vedrana i hrvatsku reprezentaciju koja se s prvenstva vraća sa čak 17 zlatnih medalja. Ako ste ga čuli, jutro su 11 sati. Ako niste, ima repriza u 5:30. 17 puta je svirana himna radi naših. Jel tako? Idemo dalje s ponedjeljkom. Ponedjeljak je uvijek malo neki čudan dan. Svi nekako pričaju, ajmo produktivnost, ajmo planovi, ajmo novi početak. S druge strane, nekako, mislim da nas još pola sjedi na nekoj nedjeljnoj kavi. A što je i okej. Okay. Jer uglavnom što se piše po netu, da svi žele nekakav sporiji život, manje notifikacija, više prirode. Možda smo mi na otoku malo ispred svega toga. Idemo se malo prebaciti na domaću glazbu. Bit će tu Petar Grašo, nikoga nisam volio tako, ali ćemo otvoriti uz Harija Rončevića i još ne znam kud sam s tobom.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja. Trešnja 500 grama 3,19 eura. Češnjak 1 kg 2,99 eura. Paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura. Krempita komad 1,12 eura. Maslac Dukat 250 grama 2,49 eura. Pileći čavapi 400 grama 2,89 eura. Namaz od slanutka Ribela 200 grama 1,99 eura. Sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan!

0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Radio Lošinj.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Lijepi pozdrav iz studija i režije. Informativna emisija i to naša središnja za današnji ponedjeljak 25. svibnja 2026. Poslušajte što smo pripremili, pregled najvažnijih događanja s Lošinja i Cresa. Počinjemo sa sportom i velikim uspjehom lošinjskih sportaša na međunarodnim natjecanjima. Vedran Dumenčić iz Malog Lošinja osvojio je naslov europskog prvaka u kuglanju za slijepe i slabovidne osobe u kategoriji B3. Na europskom prvenstvu održanom u Poljskoj Dumenčić je postavio i novi europski rekord u kombinaciji s ukupno 1614 čunjeva. U finalnoj seriji završio je iza Viljama Jelušića, no zahvaljujući izvrsnom rezultatu iz prvog dijela natjecanja osvojio je ukupno prvo mjesto i naslov prvaka Europe. Vedran Dumenčić, europski prvak.
2: Bio je to jedan dobar tjedan, jel tako?
3: Je, više nego dobar. Hvala lijepo na čestitkama. Evo, stvarno, zahvalio bih se svima. Sa svih strana su stvarno došle čestitke i kao izborniku i kao igraču. I svim igračima su dolazile stvarno čestitke od njihovih strana, iz njihovih klubova, tako da se evo s ovom prilikom svima stvarno zahvaljujem. Da, mi smo se čuli još onaj dan poslije miksa, gdje smo jedan dan sam imao odmora, tako da u finalu bili smo u subotu, smo igrali finale. Koje sam izgubio od Vilija za 8 čunjeva i on je postao europski prvak, a ja sam ostao sa srebrom, ali sam ukupno u dva nastupa, ta kombinacija, pojedinačna kombinacija, sam ja recimo daleko bio prvi sa 40 čunjeva razlike i to je opet je srušen novi europski rekord. Da, pa evo, ba, mislim da smo kompletna, stvarno kompletna reprezentacija i kao ljudi i kao sportaši i kao jednostavno i stručni tim koji je oko mene, jednostavno svi smo na jednoj razini i držimo to sve pod kontrolom, tako da jednostavno nismo očekivali toliko zlata, ali evo, jednostavno se poklopilo sve, stvarno i tako i premoćno izgledamo na stazi, puno spremni, ti zadnji dana su svi popucali, više nisu imali ni snage, jer ja sam u 6 dana 4 puta kuglao, tako da jednostavno je to, onda je došla do izražaja ta kondicijska priprema koju smo mi stvarno odradili vrhunski i evo, od 23 moguće zlatne medalje, 17 puta je svirala hrvatska himna u Poljskoj.
1: Hrvatska reprezentacija na prvenstvu je osvojila čak 17 zlatnih medalja, 5 srebrnih i 6 brončanih. Vedran Dumenčić bio je izbornik hrvatske reprezentacije. Bravo Vedranu i našoj reprezentaciji. Odličan vikend imali su i lošinjski nogometaši. U susretu 25. kola prve županijske nogometne lige Lošinj je na igralištu Čikat pobijedio Turbinu rezultatom 3-2. Uvjerljivi su bili i Bočari. U utakmici 14. kola prve županijske bočarske lige na bočalištu za Gazinjine pobijedili su Riječinu rezultatom 17-5. Uspješan nastup imali su i članovi kickboxing kluba Excalibur iz Lošinja. Na međunarodnom natjecanju Alpe Adria u Umagu nastupili su Anton Fuzul i Roko Dragoslavić. Anton je osvojio prvo mjesto u disciplini kick light za seniore iznad 94 kg, dok je Roko Dragoslavić osvojio drugo mjesto u disciplini low contact i treće mjesto u kick lightu u juniorskoj konkurenciji do 84 kg. Trener im je bio Radenko Nikolić. Dobre vijesti, lijepe vijesti stižu iz dječjeg vrtića Cvrčak. Oni su osvojili drugo mjesto među 11 ekipa na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića održanom na nogometnom igralištu u Munama. Mali lošinjski sportaši natjecali su se u više disciplina, ostvarili izvrstan rezultat, a njihov uspjeh izazvao je veliko oduševljenje roditelja i navijača. Njihova odgojiteljica i kineziologinja Ana Bodiš.
4: To je ujedno i najbolji rezultat našeg dječjeg vrtića od kad sudjelujemo u Olimpijskom festivalu dječjih vrtića, tako da smo zaista ponosni i evo stvarno čestitke svim našim predškolcima na ovako lijepom rezultatu, ali evo kao što si rekao, bili smo domaćini prošle godine, puno toga smo i naučili iz tog pripremanja domaćinstva, ali evo nekako i stvarno te pripreme djece su tekle jako lijepo i angažirao se velik broj odgajatelja. Angažirala se naša mama Korina, mama predškolke Kore, Zvijezdana Podunavac, trenerica atletike, tako da i njoj hvala na tome. I od početka smo imali veliku podršku roditelja, što je jako, jako bitno, jer su zaista onako pokazali tako i trud i želju i volju, i od početka su bili neka podrška, tako da su se oni jako, jako angažirali na tom nekom području navijačkom. I evo, zaista su nas lijepo popratili tamo, bilo je stvarno lijepo i ugodno vidjeti na, u gostima tako velik broj Lošinjana, mama, tata, djedova, baka, teta, braće, sestara i jako puno lijepih rekvizita koje su naši roditelji jako dugo izrađivali i pokazali. Tako da evo, zaista hvala i roditeljima. Hvala svim odgojiteljima koji su već zadnja dva mjeseca intenzivno pripremala svu ovu djecu, tako da evo zaista izašao jedan jako, jako dobar rezultat iz toga, stvarno smo ponosni.
1: Aktivni su bili lošinjski jedriličari, održano je prvenstvo Hrvatske za olimpijske klase Ilka 6 Ilka 7 u organizaciji jedriličarskih klubova Mornar i Split. U klasi Ilka 7 održano je 5 regata po zahtjevnim i promjenjivim uvjetima, a Patrik je među ukupno 72 natjecatelja završio na 70. mjestu. Novi državni prvak postao je Tonči Stipanović iz jedriličarskog kluba Mornar. U klasi Ilka 6 jedrile su 4 regate po jakom vjetru od 15 do 17 čvorova. Doroteja Spišić među 54 natjecatelja zauzela je 47. mjesto, bila je 10. djevojka u Hrvatskoj. Naslov državne prvakinje ponovno je osvojila Elena Vorobeva iz jedriličarskog kluba Split. Nakon državnog prvenstva, lošinjski jedriličari sudjelovali su i na seniorskom europskom prvenstvu za olimpijske klase Ilka, koje je okupilo neka od najvećih imena svjetskog jedrenja. Regatu su obilježili jaki vjetrovi i grmljavinska nevremena, a europski prvak postao je Pavos Kontides iz Cipra, dok je hrvatski olimpijac Filip Jurišić osvojio brončanu medalju. U ženskoj konkurenciji europska prvakinja postala je Marija Erdi iz Mađarske. A sad i ostale aktualnosti. Od danas je na snazi privremena regulacija prometa u blizini osnovne škole Marija Martinolića zbog radova na izgradnji osnovne školske sportske dvorane. Promet je preusmjeren na parkiralište ispred dječjeg vrtića Cvrčak, a iz škole apeliraju na roditelje i vozače na dodatni oprez tijekom dolaska i odlaska učenika. Posebno upozoravaju da djecu ne upućuju prema gospodarskom ulazu škole zbog sigurnosti tijekom izvođenja radova. A u kinu u Velom Lošinju od danas pa do 31. svibnja besplatni otočki escape room za domaće posjetitelje. Organizatori pozivaju građane da okupe ekipu i iskušaju svoje detektivske vještine kroz easy ili hard verziju igre. Prijave su moguće putem Facebook stranice kina Veli Lošinj ili na broj 095-828-5181. Još uvijek je u tijeku 18. fešta lošinjske kuhinje. Ona traje do 31. svibnja. 12 restorana diljem otoka nudi promotivne jelovnike inspirirane lokalnim namirnicama. U muzeju Apoksiomena otvorena je izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena, kojom se obilježava 10 godina rada muzeja. Izložba ostaje otvorena do 10. lipnja, donosi spoj antičke i suvremene umjetnosti kroz radove iz fundusa Lošinjskog muzeja. U gradskoj knjižnici i čitaonici možete razgledati izložbu dječjih radova, likovnih dječjih radova Moja mama. Izložba okuplja radove učenika osnovne škole Marija Martinolića, a otvorena je do 13. lipnja. Za rekreativce i ljubitelje aktivnosti na otvorenom nastavlja se i ovog tjedna program Sport na otvorenom u sklopu projekta Europska regija sportova. Besplatni treninzi održavaju se srijedom i petkom u 18 na Čikatu pod vodstvom atletskog kluba. I malo najava za dane pred nama. U srijedu 27. svibnja Skupština zajednice sportova Lošinja u Maloj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice u Malom Lošinju. U četvrtak 28. u Sunčanoj uvali počinju sportske igre radnika Banaka Hrvatske. A u subotu 30. u Nerezinama će se održati prvenstvo u podvodnom ribolovu, dok će u nedjelju 31. svibnja Bočari Lošinja ugostiti ekipu Grbca na bočalištu za Gazinjine. Također 30. svibnja u subotu u Krčkoj katedrali održat će se svećeničko ređenje velečasnog Marka Mikića, rodom iz Malog Lošinja. Početak svečanosti predviđen je u 10 sati u Krčkoj katedrali, a organiziran je i autobusni prijevoz za zainteresirane župljane. Početkom lipnja Cres ponovno postaje središte pomorske tradicije kroz manifestaciju Creski kaić. Od 1. do 7. lipnja posjetitelji očekuju radionice, regate, tradicijskih plovila, kulturni program i gastronomska ponuda. Na koncu emisije podsjećamo kako je u Velom Lošinju ponovno uvedena pojačana kontrola parkiranja u pješačkoj zoni u centru mjesta, između hotela Punta i agencije Palma. Mjesni odbor poziva građane, goste i dostavljače da poštuju prometni režim i zabranu parkiranja izvan dopuštenih termina dostave. This is a fly spot. Poslušajte i priopćenje za medije Andrina Maljevca, nositelja liste Apsirtides, kandidata za skupštinu Talijanske unije. Priopćenje prenosimo u cijelosti. Priopćenje za medije. Izborna farsa u Malom Lošinju. Kandidatima liste Apsirtides zabranjen ulaz u Vilu Perlu, dok predsjednik organizira predizborni skup pod krinkom inauguracije. Mali Lošinj, 25. svibnja 2026. Demokratski procesi u zajednici Italijana Mali Lošinj potpuno su blokirani od strane aktualnog predsjednika Sanjina Zoretića, upozorava Andrino Maljevac, nositelj nezavisne liste Apsirtides na predstojećim izborima 31. svibnja. Ključni dokazi institucionalnog nasilja i neravnopravnosti, cenzura i zabrana pristupa listi Apsirtides, izričito je zabranjeno korištenje sjedišta zajednice Vile Perle za predstavljanje programa i tiskovnu konferenciju. Zlouporaba javnih resursa. Istodobno predsjednik Zoretić u istoj Vili Perli organizira inauguraciju novog ruha u petak 29. svibnja, samo nekoliko sati prije izborne šutnje. Time izravno krši vlastitu odluku od 1. travnja o zabrani korištenja prostora u svrhu kampanje. Nevaljana izborna komisija. Članove lokalne izborne komisije predsjednik je imenovao samovoljno i to na temelju statuta koji uopće nije bio verificiran. Odbijanje promatrača, listi Apsirtides protupravno je uskraćeno pravo na stalne izborne promatrače, čime je transparentnost nedjeljnih izbora svedena na nulu. Izjava Andrina Maljevca. Naša lista je osnovana jer je aktualno vodstvo sastavilo zatvorenu listu od točno 11 kandidata za 11 mjesta u skupštini. Da nismo reagirali, 600 članova ne bi imalo izbor, a glasanje bi bilo farsa. Zbog lokalne blokade i proglašenja lokalnog povjerenstva nenadležnim, uputili smo hitnu žalbu Središnjem izbornom povjerenstvu u Rijeci i tražimo hitno otkazivanje predizbornog skupa u Vili Perli. Lista Apsirtides poziva sve članove na masovni izlazak u nedjelju i za okruživanje broja 2 na oba listića za skupštinu zajednice i skupštinu Talijanske unije, kako bi glasom protiv cenzure obranili pravo na stvarnu demokraciju. Stoji u priopćenju koje smo dobili od Andrina Maljevca, nositelja liste Apsirtides, kandidata za skupštinu Talijanske unije. This is a fly spot. Bila je to Kronika dana, središnja informativna emisija Radija Mali Lošinj, Radio Jadranka. Hvala na pozornosti, ostanite i dalje uz naš program. S vama su bili Igor Borić i Branko Domac, a ovu emisiju možete poslušati i na web stranici radiojadranka.hr. Lijepi pozdrav!
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
5: I točno u 14 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 29 stupnjeva, relativna vlaga je na 35%, tlak zraka je na 1027 hektopaskala i puše nam zapadni vjetar 5 metara u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana? Sjeverozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem i južnom Jadranu mjestimice do 20, još u početku do 24 čvora. U noći uz obalu bura 6 do 16 čvorova, more 1 do 2, ponegdje 3. Vidljivost 20 km, pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a još u početku uz obalu sjevernog Jadrana postoji mogućnost za kišu.
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.

0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura Rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
3: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
3: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
5: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla, bla.
8: Radio Mali Lošinj.
9: 92,8 MHz.
8: Radio Jadranka.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke, danas aktualno. Krećemo iz Rijeke. Grad Rijeka u potpunosti zatvara Klobučarićev trg ispred osnovne škole Nikola Tesla u središtu Rijeke. Prolaz tom površinom uskoro će u cijelosti biti zapriječen zaštitnim ogradama, priopćila je tijekom izvanredne konferencije za novinare riječka gradonačelnica Iva Rinčić. Naime, prema mišljenju struke, stanje betonske podloge trga, koja je ujedno i krov garaže Stari grad, u vrlo lošem stanju, pa lokalna zajednica ponajprije želi zaštititi djecu i ostale građane od mogućih neželjenih posljedica. Lokalna vlast nezadovoljna je dosadašnjim, kako kažu, pasivnim odnosom tvrtke koja upravlja garažnim prostorom pri pokušaju rješavanja problema, a njegovo daljnje funkcioniranje ovisi o mišljenju nadležne inspekcije. Grad Rijeka vjeruje da će se zatvaranjem trga potaknuti traženje rješenja, a razloge pojašnjava gradonačelnica Iva Rinčić.
2: Klobučarićev trg zbog sigurnosnih razloga moramo privremeno zatvoriti. Naime, na temelju stručnog elaborata Građevinskog fakulteta u Rijeci, kojeg je izradio kolega profesor doktor znanosti Davor Grandić, utvrđeno je da konstrukcija podzemne garaže Stari grad, dakle garaže koja se nalazi ispod, da tako kažem, trga Ivana Klobučarića, pokazuje ozbiljna oštećenja i znakove degradacije, a koji prema stručnom elaboratu predstavljaju ozbiljan i kontinuirano rastući sigurnosni rizik za život i zdravlje građana, posebno s obzirom na činjenicu da, kao što stoji u elaboratu, citirat ću, trenutno stanje gornje ploče prethodi slomu ploče.
0: U Rijeci je danas održana i prezentacija Centra za sigurniji internet koji djeluje u sklopu Centra za nestalu i zlostavljenu djecu iz Osijeka s ciljem razmatranja potencijalnih modela suradnje u području sigurnosti djece i mladih na internetu u Rijeci. Denis Rukavina, voditelj za kibernetičku sigurnost u centru.
3: Naša djeca su javno izložena u tom nekom virtualnom prostoru, što možemo metaforički prikazati. Zamislite da djetetu date mogućnost da bude u tom virtualnom prostoru sa, ili u njegovoj sobi, sa osobom iz Rusije koja se bavi recimo sa hakiranjem, sa osobom koja pruža sve moguće pornografske sadržaje koje su dostupne na internetu i svim ostalim stvarima zapravo koje negativno mogu utjecati na dijete. Ako nećemo to pružiti djetetu i forsirati taj dio u nekakvom fizičkom obliku, znači u stvarnom životu, zašto im to radimo u virtualnom prostoru. Znači, iz tog razloga bojim se da su djeca jako ugrožena, djeca nemaju kritičko razmišljanje razvijeno. Ponovno se vraćam na ovaj dio umjetne inteligencije koja nam zapravo omogućuje da radimo stvari koje nismo bili svjesni uopće da radimo, koji utječe na našu djecu, ni sami još nismo sigurni kako i šta. To je jedna otvorena tema i bojim se da su djeca najranjivija skupina, da trebamo definitivno se pokrenuti po tom pitanju i napraviti sve što možemo da ih zaštitimo.
0: Tijekom provedbe subotnje ekoakcije u Lučici Podurinj, članovi tamošnjeg sportskog društva na spomenutoj su lokaciji zatekli djelatnike dezinsekcije. To je, upozorili su pritom, posljedica dugotrajnog onečišćenja iz pogona INA rafinerije koje tamo traje već dulje vrijeme i prvi je put uočeno u veljači ove godine. O toj će temi u četvrtak raspravljati Skupština Primorsko-goranske županije, a u iščekivanju izmjena zakona koje bi onečišćivačima donijele znatnije kazne, na aktualni problem u Lučici Podurinj upozorava i tajnica udruge Eko Kvarner Gordana Vukoša.
4: Aktualna situacija je da se ta onečišćenja pojačavaju. Istjecanje u more traje dulje vremena i postaje sve veće i veće. Od mještanke smo dobili saznanja da ima mjerenja benzena u kući ispred kuće iznad svih razina i INA je rekla da pojačano istjecanje nafte u more rješavaju postavljanjem tih upojnih brana. To je rješenje u smislu da se ne širi dalje Kvarnerom, ali za nas ovdje naše more je onečišćeno, u Lučici su barke sve uništene, kupanje nemamo već treću godinu za redom, a rješenje baš nije negdje na vidiku. Na našim plažama na Potkvarovu i u Lučici na Podurinju nema nijednog živog organizma.
0: A evo i ostalih vijesti iz Hrvatske. Uoči prvog sastanka radne skupine za izmjene kaznenih zakona, ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da bi svrha uvođenja doživotnog zatvora trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela, poput nedavnog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu. Nakon ministra poslušajmo predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Damira Kontreca.
5: Sada već postoji kazna 40 godina zatvora, dakle dugotrajna kazna ili za stjecanje kaznenih djela 50 godina zatvora. Sada ćemo i predlažemo unutar radne skupine, će se to raspraviti, uvođenje doživotnog zatvora. To su alati. Te alate netko koristi, dakle sutkinje i suci imaju te alate na dispoziciji da ih koriste. Ono što bi trebala biti svrha takvih dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da netko ga odvrati da počini kazneno djelo.
6: Ako će se uvoditi doživotni zatvor, ja bi to prepustio ljudima koji se bave kaznenom granom sudovanja da procijene je li to nešto što Hrvatskoj treba ili je to nešto što Hrvatskoj ne treba. Ali u svakom slučaju, ako pratite, u zadnjih nekoliko mjeseci izrečeno je nekoliko, istina je Bog, još uvijek nepravomoćnih kaznenih presuda sa 50 godina zatvora.
0: Državno sudbeno vijeće zaprimilo je dva prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za dvije sutkinje Šibenskog suda, rekao je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava. O cijelom slučaju kaže:
7: političar ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: A u nastavku ponovljenog suđenja na Osječkom županijskom sudu bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihajle Berak, punomoćnik obitelji Berak predložio je da se sasluša vozač hitne medicinske pomoći koji je kobne večeri na policijski poziv došao u stan u kojemu je bila ubijena. Obrana se usprotivila tom saslušanju i predložila da se ispitaju svi djelatnici hitne medicinske pomoći koji su te večeri bili na mjestu događaja, što su tužiteljstvo i obrana prihvatili. Punomoćnik obitelji Berak Davor Čavar i branitelj Marka Smažila Dražen Srb.
8: U ukidbenoj odluci Visokog kaznenog suda apostrofirano je kao sporno psihofizičko stanje optuženika nakon počinjenja kaznenog djela, tako da prijedlog je išao ka tome da se ta činjenica razjasni, da se točno utvrdi kako je bilo njegovo stanje nakon počinjenja kaznenog djela, a o tome će najbolje znati djelatnici hitne medicinske pomoći koji su bili prvi na mjestu događaja.
9: Smatram je to dosta nekorektno u ovoj fazi postupka. Znači, kad je ukinuta presuda, trebalo se reći sve dokazne prijedloge, obrana se konstruktivno cijelo vrijeme ponašala, sa svime smo se suglasili, doveli do kraja i sad izlaze novi dokazni prijedlozi za koje smatramo da nisu uopće takvog značaja, da jesu, to je trebalo predložiti odmah, mi bi se s tim bez problema suglasili.
0: Županijski sud na Zagrebačkom Zrinjevcu evakuiran je jutros nakon dojave o bombi. Odgođena su sva ročišta, a među njima i sjednica optužnog vijeća u slučaju Hipodrom. Na njoj se prema neslužbenim informacijama očekivala nagodba prvooptuženog bivšeg ravnatelja gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića. Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa vrijednih 1.300.000.000 eura. Traje do 1. lipnja u poslovnicama FINE te preko digitalnih platformi Ministarstva financija e-riznica i m-riznica. Od ponoći do 10 sati ujutro već je bilo 1500 ponuda vrijednih više od 70.000.000 eura, kaže savjetnica uprave FINE Gordana Soldo. Nakon nje, ravnatelj uprave za upravljanje javnim dugom u Ministarstvu financija Hrvoje Radovanić.
10: Ovo su trezorske zapise na rok od godine dana, njihovo dospijeće je 3. lipnja 27. Godišnji prinos je 2,85% i minimalni ulog je 1000 eura, što bi značilo da za jedan trezorski zapis diskontirana cijena je 972,36 eura, i oni građani kojima trezorski zapisi dospijevaju 4.6. oni isto tako mogu reinvestirati u ove nove trezorske zapise.
11: Građani trenutno drže negdje između 9 i 9,5% ukupnog javnog duga, znači većim dijelom javni dug je u vlasništvu institucionalnih investitora. Oni putem obveznica i trezorskih zapisa čine zapravo gro ulagatelja u državne vrijednosne papire. U ukupnom javnom dugu trenutno imamo oko 70% domicilnog duga i oko 30% su inozemni investitori.
0: Počeo je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija kojom se želi ojačati povezanost hrvatskog naroda u zemlji i izvan njezinih granica. Okupilo se gotovo 1000 sudionika hrvatskog podrijetla s raznih kontinenata. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. U iseljeništvu danas živi više Hrvata nego u domovini. I za kraj iz kulture. Riječki Novi list već dulje od 20 desetljeća književnom nagradom Gorančica vrednuje djela koja su tematikom ili zavičajnom pripadnošću autora vezana uz Gorski kotar. Na natječaj je pristiglo 15 publicističkih i beletrističkih naslova tiskanih u proteklih godinu dana, a proglašenje najuspješnijih s razlogom je organizirano u Gradskoj knjižnici Vrbovsko. O laureatu 22. po redu glavne nagrade Gorančica te dobitnicima priznanja za najbolja djela s područja publicistike i beletristike, član stručne komisije i novinar Novog lista Marinko Krmpotić.
12: Pobjednik je knjiga Naša Vrbovsko, Ljudi, povijest, događaj. To je djelo niza autora. Urednik knjige je Marijan Kavran. Knjiga je jedan klasičan prikaz svega što je bitno za povijest tog dijela Gorskog kotara. Ima 712 stranica, veliki broj fotografija, dokumenata i vrlo kvalitetno obrađena različita područja života na tim prostorima od trenutaka doseljenja pa do danas. Nagradu za beletristiku dobila je Slavica Brajdić za zbirku poezije Putovanje. Isto tako nagradu za publicistiku dobio je Ivan Jan za svoju knjigu Pozdravi iz Čabarskog kraja, u kojoj on se kupio 138 starih razglednica s područja grada Čabra.
0: A s petog međunarodnog festivala Input Festa u Karlovcu održanom proteklog tjedna, Riječko gradsko kazalište Lutaka vratilo se s 3 nagrade i to za njihovu predstavu Slatke riječi autora Karla Noraca i u režiji Mateje Bizjak-Petit. Predstava je nagrađena kao najbolja predstava u cjelini te dobila nagradu za kolektivnu animaciju i nagradu za najbolju režiju. Čestitamo! Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Damir Milčić, a u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku još sport i vrijeme.
13: Sport.
0: Ivan Ribarić.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se danas u Zagrebu uoči početka priprema za svjetsko prvenstvo. Nakon okupljanja reprezentacija će put Rijeke, gdje će u iduća 2 tjedna brusiti formu prije puta u Ameriku. Prvi trening na Rujevici Hrvatska će imati već večeras, a idućeg utorka odigraće i pripremnu utakmicu protiv Belgije. U završnom kolu talijanskog prvenstva i Milan i Juventus ostali su bez plasmana u Ligu prvaka. Rossoneri su poraženi od Cagliarija, dok je Juventus u gradskom derbiju s Torinom odigrao 2-2. To su iskoristili Roma i senzacionalni Como, koji će prvi put u svojoj povijesti igrati najelitnije europsko natjecanje. Riječka 22-godišnja karatistica Emma Scardelli ovoga je vikenda u Frankfurtu došla do 3. uzastopnog naslova europske prvakinje. Emma je još jednom potvrdila svoju kvalitetu i tako postala prva karatistica koja je osvojila 3 europska zlata zaredom u kategoriji do 50 kg. Poslušajte njene dojmove nakon još jednog uspjeha.
15: Osvojila sam svoje 3. uzastopno zlato na europskom prvenstvu. Zaista još uvijek nemam riječi, nekako mi se sve čini nestvarno. Da s toga godina, evo, 3. put za redom sam obranila svoju titulu prvakinje Europe kategorije senjorke do 50 kg. Imala sam sve ukupno 5 mečeva. Malo je bilo stresno, ali zaista sam evo uživala i stvarno sam preponosna i presretna zbog ovako velikog rezultata na najvećoj europskoj smotri.
14: Sjajan uspjeh ostvarila i riječka gimnastičarka Sofija Mešter, koja je na svjetskom kupu u Taškentu osvojila srebro na dvovisinskim ručama. Nakon najvećeg rezultata u karijeri, Sofiji u nastavku sezone slijede kvalifikacije za europsko prvenstvo, koje će se u kolovozu održati u Zagrebu.
1: Prognoza vremena.
13: Igor Lisac.
16: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, na dijelovima Velebitskog kanala moguća jaka bura s olujnim udarima, većinom ujutro i navečer. U drugom dijelu dana u okretanju na sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno do malo, prema otvorenom mjestimice umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 16 do 21, u Gorskom kotaru Lici od 9 do 14 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
13: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka. Slušate radio
17: 92.8
13: Mali Lošinj,
17: Radio Jadranka.
18: I polako privodimo kraj ovo poslijepodnevno druženje. 15 je sati i 15 minuta. S vama su danas bili Karlo, Branko i Igor. Hvala što ste bili uz Radio Jadranku kroz još jedno lagano otočno poslijepodne. A šta dalje? Pred nama je novi tjedan. Ček, zaboravio sam za kraj, zapamtite dvije stvari. Uvijek znajte gdje vam je ručnik i ono najbitnije, bez panike.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: 92.8 Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost. Radio Lošinj.

Puno vam hvala. E, stvarno je vrijedilo mi s vama večeras. Još jedan po puno zdravlja, sreće, svega. Bote sante, kako god želite. Uživajte, mi vidimo se još koji put. Zdravlja, puno doviđenja. U ime svih ovdje večeras na pozornici i naravno direktora Dorane i svih prijatelja njihovih.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Od danas je na snazi privremena regulacija prometa u blizini osnovne škole Marija Martinolića zbog radova na izgradnji osnovne školske sportske dvorane. Promet je preusmjeren na parkiralište ispred dječjeg vrtića Cvrčak, a iz škole apeliraju na roditelje i vozače na dodatni oprez tijekom dolaska i odlaska učenika. Posebno upozoravaju da djecu ne upućuju prema gospodarskom ulazu škole zbog sigurnosti tijekom izvođenja radova. A u kinu u Velom Lošinju od danas pa do 31. svibnja besplatni otočki escape room za domaće posjetitelje. Organizatori pozivaju građane da okupe ekipu i iskušaju svoje detektivske vještine kroz easy ili hard verziju igre. Prijave su moguće putem Facebook stranice kina Veli Lošinj ili na broj 095 828 5181. Još uvijek je u tijeku 18. fešta lošinjske kuhinje. Ona traje do 31. svibnja. 12 restorana diljem otoka nudi promotivne jelovnike inspirirane lokalnim namirnicama. U muzeju Apoksiomena otvorena je izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena, kojom se obilježava 10 godina rada muzeja. Izložba ostaje otvorena do 10. lipnja, donosi spoj antičke i suvremene umjetnosti kroz radove iz fundusa Lošinjskog muzeja. U gradskoj knjižnici i čitaonici možete razgledati izložbu dječjih radova, likovnih dječjih radova Moja mama. Izložba okuplja radove učenika osnovne škole Marija Martinolića, a otvorena je do 13. lipnja. Za rekreativce i ljubitelje aktivnosti na otvorenom nastavlja se i ovog tjedna program Sport na otvorenom u sklopu projekta Europska regija sportova. Besplatni treninzi održavaju se srijedom i petkom u 18 na Čikatu pod vodstvom atletskog kluba. I malo najava za dane pred nama. U srijedu 27. svibnja Skupština zajednice sportova Lošinja u Maloj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice u Malom Lošinju. U četvrtak 28. u Sunčanoj uvali počinju sportske igre radnika Banaka Hrvatske. A u subotu 30. u Nerezinama će se održati prvenstvo u podvodnom ribolovu, dok će u nedjelju 31. svibnja Bočari Lošinja ugostiti ekipu Grbca na bočalištu za Gazinjine. Također 30. svibnja u subotu u Krčkoj katedrali održat će se svećeničko ređenje velečasnog Marka Mikića, rodom iz Malog Lošinja. Početak svečanosti predviđen je u 10 sati u Krčkoj katedrali, a organiziran je i autobusni prijevoz za zainteresirane župljane. Početkom lipnja Cres ponovno postaje središte pomorske tradicije kroz manifestaciju Creski kaić. Od 1. do 7. lipnja posjetitelji očekuju radionice, regate, tradicijskih plovila, kulturni program i gastronomska ponuda. Na koncu emisije podsjećamo kako je u Velom Lošinju ponovno uvedena pojačana kontrola parkiranja u pješačkoj zoni u centru mjesta između hotela Punta i agencije Palma. Mjesni odbor poziva građane, goste i dostavljače da poštuju prometni režim i zabranu parkiranja izvan dopuštenih termina dostave.
0: Vrijeme i promet.
2: Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni vjetar 6 do 16 na srednjem i južnom Jadranu, mjestimice do 20, još u početku do 24 čvora, u noći uz obalu bura 6 do 16 čvorova, more 1 do 2, a ponegdje i 3, vidljivost 20 km, pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a još u početku uz obalu sjevernog Jadrana postoji mogućnost za kišu.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja trešnja 500 grama 3,19 eura, češnjak 1 kg 2,99 eura, paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura, krempita komad 1,12 eura, maslac dukat 250 grama 2,49 eura, pileći čavapi 400 grama 2,89 eura, namaz od slanutka ribela 200 grama 1,99 eura, sladoled snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan!

0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. ICTEC, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaz rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

I lijepi pozdrav iz studija i režije, radija Malog Lošinja, radija Jadranke, 92.8 i 11 sati, vrijeme za emisiju ponedjeljkom o sportu ili ti ga neki

0: kažu sport ponedjeljkom. Bilo kako bilo, dobrodošli. Mnoštvo sportskih događanja i danas u našoj emisiji, jer bogat je bio ne samo vikend, nego cijeli prošli tjedan. Na samom početku otići ćemo do Poljske, tamo je naš Vedran Dumečić sa reprezentacijom osvojio čak 17 medalja, ljudi moji, pa to moraš imati prostora gdje ih sve poslagat po kući. Odličan vikend imali su i nogometaši, uzbudljivo je bilo i s bočarima, a treba reći da su i dečki iz kickboxing kluba bili uspješni. Govorit ćemo i o dječjem vrtiću Crčak, koje je minulog vikenda osvojio drugo mjesto na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića Primorsko-goranske županije. Šta sviramo? Sviramo. Bit će i glazbe. Govorit ćemo malo i o jedrenju, govorit ćemo i o drugim sportskim aktivnostima. Na samom početku Vedran Dumenčić na telefonskoj liniji. Igore, imamo Vedrana? Nemamo još. Onda ćemo reći ovako. Aktivni su bili naši jedriličari. Održana je otvoreno prvenstvo Hrvatske za olimpijske klase Ilka 6, Ilka 7. U organizaciji jedriličarskih klubova Mornar i Split. U klasi Ilka 7 održano je 5 regata po zahtjevnim i promjenjivim uvjetima, a Patrik Spišić je među 72 natjecatelja završio na 70. mjestu. Novi državni prvak postao je Tonči Stipanović iz jedriličarskog kluba Mornar. U klasi Ilka 6 jedrile su 4 regate po jakom vjetru od 15 do 17 čvorova. Doroteja Spišić je među 54 natjecatelja zauzela 47. mjesto, bila je 10. djevojka u Hrvatskoj. Naslov državne prvakinje ponovno je osvojila Elena Vorobeva iz jedriličarskog kluba Split. Nakon državnog prvenstva, lošinski jedriličari sudjelovali su i na seniorskom europskom prvenstvu za olimpijske klase Ilka, koje je okupilo neka od najvećih imena svjetskog jedrenja. Regatu su obilježili jaki vjetrovi i grmljavinska nevremena, a europski prvak postao je Pavlos Kontides s Cipra, dok je hrvatski olimpijac Filip Jurišić osvojio brončanu medalju. U ženskoj konkurenciji europska prvakinja postala je Marija Erdi iz Mađarske. A mi imamo Vedrana Dumenčića koji je na telefonskoj liniji. Vedrane, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Čestitke još jedan put na svim osvojenim rezultatima, na svim medaljama i odličima i kao natjecatelja i kao trenera, odnosno izbornika. Ajmo sad onako na miru okrenuti se unazad i reći, bio je to jedan dobar tjedan, jel tako?
1: Je, više nego dobar. Hvala lijepo na čestitkama. Evo, stvarno, zahvalio bi se svima. Sa svih strana su stvarno došle čestitke i kao izborniku i kao igraču i svim igračima su dolazile stvarno čestitke od s njihovih strana, iz njihovih klubova, tako da se evo s ovom prilikom svima stvarno zahvaljujem. Reci.
0: Nakon što smo se čuli, ti si osvojio još nekoliko medalja.
1: Da, mi smo se čuli još onaj dan poslije miksa, gdje smo dva dana, jedan dan sam imao odmora, tako da u finalu smo bili svoj čuba, to smo igrali finale koje sam izgubio od Vilija za 8 čunjeva i on je postao europski prvak, a ja sam ostao sa srebrom, ali sam ukupno u dva nastupa, da ta kombinacija, pojedinačna kombinacija, sam ja recimo daleko bio prvi sa 40 čunjeva razlike i to je opet je srušen novi europski rekord.
0: To su u stvari dva srušena rekorda koje je
1: dva srušena rekorda, dva srušena rekorda, prvi za najveći nastup, za najveći rezultat, a drugi za kombinaciju dva nastupa. Za 4 čunja sam srušen na neisveku glani prije 2 godine je Slovak Alec Kopar da srušio taj rekord, evo sad sam ga ja 2 godine prebacio.
0: Neka dobra kuglana mora biti, a?
1: Dobra kuglana, ali mi smo se stvarno pripremali na takvim sličnim kuglanama i tako da, evo, stvarno dalo je to sve rezultata. Sve te naša putovanja u Brčko i u Kranj su jako slične kuglane tome, jednostavno smo se pripremali na takvim kuglanama, ali evropsko prvenstvo je jedna razina više di te nešto, di imaš motiv veći i di te jednostavno potegne malo i atmosfera, di gdje se i dešavaju takve stvari, da se nekad prebaci tih 800 čunjeva kojih nikad nisam ni srušio prije toga.
0: Bravo. 17 zlatnih, 5 srebrnih i 6 brončanih. Što to ima u našim kuglačima da osvajaju takve rezultate?
1: Da, pa evo, ba, mislim da smo kompletna, stvarno kompletna reprezentacija i kao ljudi i kao sportaši i kao jednostavno i stručni tim koji je oko mene, jednostavno svi smo na jednoj razini i držimo to sve pod kontrolom, tako da jednostavno nismo očekivali toliko zlata, ali evo, jednostavno se poklopilo sve, stvarno i tako i premoćno izgledamo na stazi, puno spremni, ti zadnji dana su svi popucali, više nisu imali ni snage, jer ja sam u 6 dana 4 puta kuglao, tako da jednostavno je to, onda je došla do izražaja ta kondicijska priprema koju smo mi stvarno odradili vrhunski i evo, od 23 moguće zlatne medalje, 17 puta je svirala hrvatska himna u Poljskoj.
0: Bravo. Niste kao cestari da ih snijeg iznenadi u Gorskom Kotaru tamo negdje 15.12. Spremili ste se na vrijeme. Vedrane, rekao bi, šta kaže Zlatko Matiš, ali nema njega više. Šta kažu ovi koji su iznad izbornika?
1: Pa mislim, čestitali su svi već na vrijeme. Još ćemo mi imati i prijeme i razne ovaj dodjele tih nagrada i priznanja, ali do sada evo tek smo došli, još se dojmovi sviježu. Sad imam još sam ostao u Zagrebu, imam još nekih obaveza preko sa reprezentacijom, tako da ovaj, ima vremena, bit će, čestitat će svi.
0: Sad će i sponzori lakše doći.
1: Pa hoće, dobro, nama je uglavnom Hrvatski paraolimpijski odbor najveći sponzor. Uh-huh. A ministarstvo nas nagrađuje za osvojene rezultate.
0: Bravo. Kad je povratak na Lošinj, šta nas slijedi nakon ovog europskog?
1: Pa nakon ovog europskog, mislim, trenirat će se još 6. mjesec sigurno i onda ide odmor od kuglane, a drugo sve po starome, 10. 15. 8. kreće ponovo nova sezona, sve opet iz početka.
0: Da, sve u krug. Vedrane, čestitam još jedan put, hvala ti lijepa na javljanjima i od srca svako dobro i radujemo se povratku na Lošinj, radujemo se novim izazovima, novim medaljama. Teško da će iko ikad nadmašiti ovih 17 zlatnih, 5 srebrnih i 6 brončanih. Čestitam ti i kao izborniku, i kao natjecatelju, i kao čovjeku, prijatelju, našem sugrađaninu.
1: Hvala lijepo i hvala vama što ste me pratili medijski. Evo, hvala lijepo.
0: Hvala, svako dobro. Dakle, bilo je to o europskom prvenstvu. Vedran Dumenčić postavio je novi europski rekord u kombinaciji s ukupno 1614 čunjeva. Bravo, Vedran. Malo ćemo zasvirati kratko. Već sljedeći razgovor nas vodi do drugih olimpijaca, dječjeg vrtića Cvrčak. Ajmo svirati malo, Igore.

0: Može, može. Napisali smo, čini mi se, u subotu. Lijepe vijesti stižu iz Matulja. Lijepe vijesti stižu, dragi moji, iz dječjeg vrtića Crčak. Ana Bodiš je s nama, odgojiteljica u dječjem vrtiću i kineziologinja, koja je jedna od mnogih koji su pripremali, ali pod budnim okom, Ane, našu djecu za Olimpijski festival dječjih vrtića Primorsko-goranske županije. Ana, dobar dan, dobrodošla.
1: Dobar dan Branko, dobar dan svim slušateljima. Hvala na ovako lijepom i divnom uvodu. Baš si lijepo to rekao.
0: Puno toga smo naučili prošle godine kad je ta olimpijada bila na nogometnom igralištu na Čikatu i vjerujem da smo iz tog poučka ostvarili ovako dobar rezultat. Donijeli ste srebrnu medalju u Lošinj, drugi od 11 primorsko-goranskih vrtića. Zaista čestitamo od srca.
1: Hvala puno. Evo, to je ujedno i najbolji rezultat našeg dječjeg vrtića od kad sudjelujemo u Olimpijskom festivalu dječjih vrtića. Tako da smo zaista ponosni i evo stvarno čestitke svim našim predškolcima na ovako lijepom rezultatu, ali evo, kao što si rekao, bili smo domaćini prošle godine, puno toga smo i naučili iz tog pripremanja domaćinstva, ali evo nekako i stvarno te pripreme djece su tekle jako lijepo i angažirao se velik broj odgajatelja, angažirala se naša mama Korina, mama predškolke Kore Zvijezdana Podunavac, trenerica atletike, tako da i njoj hvala na tome. I od početka smo imali veliku podršku roditelja, što je jako, jako bitno jer su zaista onako pokazali tako i trud i želju i volju i od početka su bili neka podrška, tako da su se oni jako, jako angažirali na tom nekom području navijačkom i evo zaista su nas lijepo popratili tamo. Bilo je stvarno lijepo i ugodno vidjeti na u gostima tako velik broj Lošinjana, mama, tata, djedova, baka, teta, braće, sestara i jako puno lijepih rekvizita koje su naši roditelji jako dugo izrađivali i pokazali. Tako da evo zaista hvala i roditeljima, hvala svim odgojiteljima koji su već zadnja dva mjeseca intenzivno pripremala svu ovu djecu. I tako da evo zaista izašao jedan jako, jako dobar rezultat iz toga. Stvarno smo ponosni. Kada je bilo proglašenje rezultata, nismo mogli vjerovati kada nas do trećeg mjesta unazad se proglašava, još uvijek nisu prozvali, a kada smo shvatili da smo u top 3, onda smo stvarno bili van sebe i evo, baš smo ponosni tim jako dobrim rezultatom.
0: Bravo. Siguran sam da smo u nekim disciplinama bili najbolji.
1: Tako je, znači mi ćemo službene rezultate dobiti, ali mi smo tamo malo škicali kod sudaca te rezultate, tako da smo evo već znamo službeni rezultat da su dječaci u trčanju štafete 4 x 25 metara osvojili prvo mjesto od svih 11 dječjih vrtića, a djevojčice su u štafeti 4 x 25 osvojile drugo mjesto od svih 11 vrtića, tako da su to stvarno jako, jako dobri rezultati.
0: Nemaju svi vrtići takve uvjete da imaju parkiralište kružno ispred vrtića da mogu vježbati tamo.
1: Tako je, očito je ta kružna staza doprinjela ovoga. Kad treniraš u lošim uvjetima, dođeš u idealne uvjete, sve puno bolje teče.
0: Tako je.
1: Tako da evo stvarno ono što moram reći s čime smo se malo susreli neke poteškoće, to je trebalo, znači taj Olimpijski festival je trebao biti održan prošlu subotu, ali je bio jako veliki pljusak i onda se znači odgodilo za ovu subotu, tako da dosta djece, s obzirom da je krizma bila u Malom Lošinju i još neke druge obaveze krštenja, dosta djece nažalost nam je od prvotne postave odustalo. Tako da smo mi od inače 40 djece smije biti prijavljeno, svaki vrtić smije prijaviti 40 djece, 20 djevojčica, 20 dječaka, a mi smo išli sa 31 djetetom na olimpijadu, tako da smo tu već bili malo onako u stresu, ali nam je znači organizatori su nam dozvolili i zajednica sportova da se djeca natječu u više disciplina jer ne bi bilo pošteno da u jednoj disciplini nemamo predstavnike. Tako da smo evo, tako da su nam oni to dopustili. I onda smo, također smo imali radi promjene termina i manjak odgojitelja, jer su također neki roditelji imali svoje ovoga privatne obaveze, ali smo i to ovoga uspjeli nekako po tom pitanju kompletirati naš tim. Tako da je na terenu bilo vrlo uzbudljivo i napeto, a u nekim trenucima i stresno, jer su djeca trebala stići na više disciplina, pa smo trčali s ucima, molim vas pričekajte nam djevojčicu koja upravo skače u dalj, a već ju prozivaju na trčanje na 50 metara, ali evo, zaista im hvala, izašli su nam u susret, bili su svjesni da je promjena termina rezultirala možda i nekim ovoga takvim tehničkim poteškoćama, tako da su nam izašli u susret i evo, znači naše 31 dijete je pokrilo sve discipline. Bravo. Ono što bih željela naglasiti da je taj Olimpijski festival dječjih vrtića pokrenut s ciljem promicanja olimpijskih vrijednosti, a to dječici dopiše i na majicama, znači prvenstveno prijateljstvo, fair play, tolerancija i timski duh među najmlađima. Svako dijete dobije ovoga majicu na kojoj piše i ja ću biti olimpijac i naglasak fair play i prijateljstvo. I naglasak nije na pukom rezultatu, ali evo, lagali bi kad bi rekli da nam nije bilo bitno i da nam nije bilo drago kad su nas proglasili drugima. Ali evo, naglasak je na promicanje zdravih životnih navika te usađivanje ljubavi prema kretanju i druženju od najranije dobi. Tako da je stvarno ta predškolska dob jako bitna i na nama odgojiteljima, naravno i kineziolozima, ali i roditeljima je da im pokušamo što više usaditi nekako tu važnost zdravih životnih navika, ljubav prema kretanju i tako, druženje, prijateljstvo.
0: Sad, moram pitati da li je riječki vrtić bio prvi, jer natjecatelji iz riječkog dječjeg vrtića, to za naše slušatelje informacija, za njih riječki dječji vrtić imaju mnoštvo vrtića po gradu Rijeci, a onda iz svake discipline iz nekog od tih njihovih vrtića dođu najbolji, tako da im je u stvari već na olimpijadu dođu najbolji od svih riječkih vrtića, je li tako?
1: Pa evo, moram reći da ove godine to nije bilo tako, evo zahvaljujući našoj ravnateljici Meliti Mučkardin koja je rekla na jednom sastanku da to zapravo
0: nije, fair.
1: Nije baš pošteno i nije fair i moram se zahvaliti jer evo da ove godine prvi put bilo da je riječki vrtić na svojoj, znači riječki vrtići su imali svoju olimpijadu i vrtić koji je bio pobjednik na toj olimpijadi je bio predstavnik na Olimpijskom dječjem festivalu. Znači nisu izvlačili najbolju djecu iz svakog vrtića, mm-hmm. I ove godine dječji vrtić Rijeka osvojio peto mjesto.
0: Eto.
1: Tako da se ipak vidi sada razlika, dječji vrtić Viškovo je osvojio prvo mjesto. Tako da ipak je ovo bio jedan veliki fair play i drago nam je da se to evo ga promijenilo, tako da smo zaista svi bili u nekako u istim cipelama.
0: Bravo. Ana Bodiš bila je s nama, mi čestitamo još jedan put svoj djeci koja su se natjecatelja, njihovim odgojiteljicama, svima onima koji su se s njima pripremali, roditeljima i svima koji su dali podršku, ravnateljici, svima koji su sudjelovali u ovom uspjehu dječjeg vrtića Cvrčak na odličnom rezultatu, na srebrnoj medalji. Dakle, sad prvi sljedeći cilj nam je zlato.
1: Tako je, sada pucamo na zlato, tako da pripreme će uskoro ovoga, nakon ljetne pauze krenuti.
0: Odmah početi.
1: Tako je.
0: Ana, hvala na javljanju, čestitke, pozdrav svima u vrtiću.
1: Hvala vama i pozdrav svima i još jednom velike čestitke djeci, velike čestitke odgojiteljima i veliko hvala podršci sa tribina. Hvala puno.
0: Hvala, pozdrav.
1: Doviđenja.
0: Sad ćemo malo zasvirati.

0: Da, ovakvu muziku pa prekinut. Oh, to je grijeh. Moj grijeh. Naš grijeh. Sljedeća priča vodi nas do košarkaškog kluba Mini Basket. Naši najmlađi natjecatelji minulog vikenda bili su na gostovanju, imali i nastavili su pobjednički niz. S nama je Darin Magazin, pobjedili su dečki Sveti Matej i čini mi se Kostrenu ili tako?
1: Zamet.
0: Darine, lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Lijepi pozdrav.
0: I to Zamet uvjerljiva pobjeda.
1: Ovako, znači prvo smo igrali sa Svetim Matejem, njih smo uvjerljivo pobjedili 41-8 i odmah nakon toga smo bez pauze imali sljedeću utakmicu protiv Zameta.
0: Još dok smo topli da se ne ohladimo, ali tako?
1: Da, jer je normalno da možemo poslije žuriti na trajekt, uvijek isto je kod nas priča, ali Zamet nismo znali šta očekivati, znamo samo da su osvojili treće mjesto u regionalnoj ligi mini basketa, na koje se mi nismo bili prijavili jer, opet kažem, malo nam je teško, budući da ne znamo snagu ostalih protivnika, prijavljivati se na takve nekakve turnire, ali oni su osvojili treće mjesto i nakon krenuli su jako ambiciozno, trener je bio, vidim, isto jako
0: uzbuđen.
1: Uzbuđen njihov. A mi smo samo neki dečkima da daju sve od sebe i da uopće ne gledaju rezultat. Evo, na kraju završilo je 47-27 za nas.
0: Bravo. To je u stvari pobjednički niz koji se nastavlja i sve skupa za ligu za prvaka. Šta je sljedeće?
1: Je. Znači, mi smo se u prvom dijelu, znači, sa 6 pobjeda bez poraza plasirali u ligu za prvaka, gdje smo se sada, znači, spojili sa ovom drugom skupinom istok, gdje su 4 ekipe iz Rijeke s kojima još nismo igrali, već smo, znači, sada 2 odigrali i u sljedeću nedjelju igramo doma od 11.30, prvo sa FSV-om, onda imaju neke druge ekipe iz Doće Cres koji će igrati s njima i onda u 2 popodne, 2.30 po rasporedu imamo sa Kastvom, koji su državni prvaci, regionalni prvaci i najvjerojatnije će biti županijski prvaci, ali nećemo se predati bez borbe.
0: Bravo. Ali FSV je jaka ekipa, ako se ne varam.
1: FSV je bila jaka ekipa prošle godine, mi smo njih izgubili za treće mjesto prošle godine u Final Fouru, međutim ove godine je njih Zamet pobjedio, tako da mislim da u principu nama ta pobjeda znači da smo drugi u grupi i onda je u Final Fouru ide ti ono po principu prvi, četvrti, drugi, treći, tako da ako pobjedimo FSV-a mi smo drugi i imamo onda, ajmo reći, lakši zdjeb u polufinalu. Ali već smo sada osigurali Final Four županijske lige.
0: Znači, sljedeći vikend, sljedeća nedjelja, ukoliko da. Od 11?
1: Od 11.30 krećemo sa domaćom, napokon jedna domaća utakmica.
0: Sportska dvorana na Bočacu, dragi slušateljici i slušatelji, dođite, podržite naše mlade košarkaše koji eto nižu uspjehe u svojoj kategoriji, a mi se Darine osvrnimo i na ono što nas čeka u srijedu 27. To je Skupština zajednice sportova.
1: Je, Skupština zajednice sportova, redovna skupština na kojoj dajemo znači izvještaje, plan rada, a i bit će znači prijedlog proračunskih sredstva za 2026. godinu za klubove.
0: Bravo. Nisam rekao jer ne znam u koliko sati?
1: U 19.30 u maloj dvorani Doma kulture, bez biblioteke.
0: Darin Magazin bio je s nama. Darine, hvala, čestitke na uspjehu, kako tebi i cijelom timu i najviše naravno našim mladim košarkašima, slušateljima. Obaveza u nedjelju u 11.30 u sportsku dvoranu Hrvoja Macanovića na Bučacu. Darine, za danas hvala.
1: Svih pozivamo da dođu malo podržati naše mlade, jer evo, nažalost, od 8 odigranih utakmica samo jednu smo igrali u Lošinju. Pa evo, pozivam svi koji žele da dođu malo gledati naše klince, da dođu do dvorane.
0: Hvala još jedan put, ugodan dan i dobre pripreme do nedjelje. Darin Magazin bio je s nama.
1: Hvala.
0: Hvala, pozdrav. A ja ću prije nego što još malo zasviramo, još samo jednu informaciju. Je sport, nije neki ozbiljan i težak, ali 28. u četvrtak u Sunčanoj uvali počinju sportske igre radnika banaka Hrvatske. Znamo da se na tim igrama koje se održavaju, ne znam, 50 plus godina, okuplja izuzetno veliki broj sportaša, odnosno djelatnika banaka, pa onda se u raznim disciplinama ne samo druže, već i natječu. Malo ćemo zasvirati, a onda se vratiti natrag.

0: može.
1: Da, da, može. Uvjerljivi su bili i Boćari Lošinja 90 u utakmici 14. kola prve županijske boćarske lige. Na domaćem terenu na Zagazinjinama pobjedili su Riječinu 17-5. Pa bravo, dečki, čestitke na dobrom rezultatu. Isto tako, odličan vikend imali su i naši nogometaši u susretu 25. kola prve županijske nogometne lige. S nama je Marinko Batistić. Bato, lijepi pozdrav, dobrodošao.
2: Pa evo, lijep pozdrav tebi i svim slušateljima i slušateljicama Radio Lošinja, Radio Jadranke.
1: Dobar vikend za sve naše sportaše, pa tako i za nogometaše. Nastavio se taj pobjednički niz i protiv Turbine.
2: Pa evo, recimo, da je, evo, hvala Bogu, nastavili smo, da, bez obzira što je bilo, nije baš bilo jednostavno, nije baš bila neka onako ono što se kaže gledljiva utakmica, ali moram reći isto stvarno da je vrijeme, da je bilo stvarno teško. Bilo je teško za igra, bilo je stvarno vruće, ali eto, uspjeli smo se vratiti bez obzira što su gosti rano poveli. Vratili smo se, u pravo vrijeme smo zabili gol. A mislim da smo ipak bili za taj jedan gol, da smo bili malo ono što se kaže bolji i kvalitetniji, iako da je bilo i neriješeno, ne bi imao šta nikome što zamjeriti, ali evo, očito nas je malo nagradilo sad, neću sad reći da nam ne treba, ali eto, lijepo, svaki put je lijepo pobjediti, pa bez obzira trebalo ili ne trebalo, i da da još jedan malo onako onaj korak samopouzdanju koje nam je stvarno toliko falilo ove godine.
1: Pobjedom nad Turbinom došli smo na korak do njihovih bodova. U posljednjem kolu ima šanse da se popnemo za još možda jedno mjesto na ljestvici.
2: Pa realno ima, da. Sve sad zavisi kako će nam se posložiti drugi rezultati. Ali evo, mislim da smo stvarno da mogu biti zadovoljan, pogotovo iz zadnjih mjesec dana, gdje smo napravili jedan pozitivan niz od 5 pobjeda. Sad svi se onako naš i hoću i onako kroz zezancu, gdje bi nam bio kraj da to još malo sad potraje, ali nećemo sad baš previše o tome razmišljati, nego evo, idemo probati pošteno odraditi to još jedno kolo na Krk protiv Vihora, pokušati napraviti najbolje što možemo i da napokon eto idemo malo na ono što se kaže na zasluženi odmor.
1: Da. Negdje na sredini smo ljestvice u stvari kad se gleda.
2: Pa dobro, recimo da je to momentalno sad neka naša realnost, iako je to možda trebalo biti puno prije ovoga napravljeno i da budemo onako ono što se kaže mirni, ali evo sad ovako kad sad je sve ovako lijepo ispalo, možda je sad ovako malo i slađe.
1: A neka. Jesu igrali i mlađe uzrasne kategorije?
2: Je, eto, bili smo i ujutro smo već bili u 10 sati u Senju, odigrali su mlađi i stari Morčići. Mlađi su odigrali 3-3, stari su izgubili 5-1 od Nehaja. A eto, imamo još utorak igraju kadeti za ostalu utakmicu protiv Goranina. Zadnju ovdje za ostalo su igrali protiv Cresa, pobjedili su 5-0. Tako da evo, drugi vikend u stvari još nam ide i stari Pioniri još jedno kolo i mislim da smo onda sve ono što se kaže u nedjelju, još imamo Morčiće u Munama sa Opatijom i sa Munama i mislim da smo onda sve što se tiče nogometa u ovoj sezoni, što stvarno kaže, zaokružili.
1: A i tako treba jer su temperature iz dana u dan sve više i više, je bilo vruće za igrati.
2: Pa evo, iskreno, stvarno je bilo vruće, bilo je teško i vjerujem da bez obzira, znaš, sve ekipe traže da igramo malo ranije zbog tog našeg trajekta, ali realno bilo bi sad najidealnije da se počne negdje oko 6-6.5 igrati da bi se koliko toliko moglo to izdržati, ali eto, kako je, tako je, pokušat ćemo, evo, kažem, još to jedno kolo svi zajedno izvući da idemo na taj zasluženi odmor, da se malo rekuperiramo i da eto, moramo se malo onda sjest, posložiti i vidjeti što ćemo dalje za sljedeću sezonu.
1: I sezonu započeti kao što smo ovu završili.
2: Pa bilo bi lijepo, eto. Da budem iskren, bilo bi lijepo bez obzira što smo mi i zadnji puta pričali, te naše pripreme ljetne su nekako onako ono što se kaže specifične i teške, ali eto, kažem, možda nam se ovaj puta okrene ono što se kaže karta na našu stranu.
1: Bravo. Bato, hvala za danas, čujemo se za 7 dana, držimo palčeve i za pobjedu nad Vihorom i onda dugo toplo ljeto. Hvala, pozdrav tebi, cijeloj ekipi i svim navijačima.
2: Hvala i vama što nas prate. Evo, ja bi sad samo sekundicu još, da ne budem dosta, stvarno bi se htio zahvaliti našim navijačima koji su nas i jučer došli popratiti u velikom broju. Hvala im na svemu, hvala im na strpljenju, na podrški koje su nam dali tokom ove sezone i nadam se da će eto, da ćemo druge sezone biti ipak malo onako, ono što se kaže, bolji, više konkurentni i da će puno zadovoljni odlaziti sa Čikata. Iako mogu reći, eto, i jučer na njihovim, koliko sam god mogao primijetiti, na licima, njihovom raspoloženju, mislim da su ipak i sa ovom sezonom da su zadovoljni, jer stvarno mislim da su realni, jer vide stvarno da imamo mladu ekipu i da je treba podrška i ja se nadam da će nam oni biti vjetar u leđa i iduće godine.
1: Hvala ti lijepo, čujemo se za 7 dana i svako dobro.
2: Čujemo se.

0: Uspješan nastup imali su i članovi kickboxing kluba Excalibur iz Lošinja. Na međunarodnom natjecanju Alpe Adria održanom u Umagu nastupili su Anton Fuzul i Roko Dragoslavić. Anton je osvojio prvo mjesto u disciplini kick light za seniore iznad 94 kg te pehar za najuspješnijeg seniora turnira. Roko Dragoslavić osvojio je drugo mjesto u disciplini low contact i treće mjesto u kick lightu u juniorskoj konkurenciji do 84 kg. Trener im je bio Radenko Nikolić. I prije nego odemo do sljedećeg telefonskog poziva, još ću vam otkriti jednu. U subotu koja je pred nama u Nerezinama će se održati prvenstvo u podvodnom ribolovu, dok će u nedjelju 31. svibnja Bočari Lošinja ugostiti ekipu Grbaca na bočalištu na Zagazinama. A sad idemo do telefonskog poziva. Naš posljednji današnji sugovornik, dr. Davor Duvančić, s njim smo u nekoliko navrata već govorili u studiju našeg programa, a prošli put o sportskim ozljedama i svemu onome što se veže u sport, pa ćemo u tom tonu i nastaviti. Doktore, dobar dan i danas.
1: Dobar dan želim vama u studiju i dobar dan želim svim dragim slušateljicama i slušateljima u akvatoriju koji pokriva vaš radio.
0: Na samom početku ajmo pogledati prema budućnosti. Pred nama je ljeto u kojem će možda biti manje zastupljeni ovi tradicionalni sportovi, ali možda nešto više ovi vodeni. Da li imate savjete i preporuke za njih u tom pogledu?
1: Kako da ne? Mislim, kao i u svim sportovima, vodeni sportovi, počevši od plivanja, i to najčešće rekreativnog plivanja, ili kako stariji znaju reći, od kupanja pa nadalje, do ronjenja podvodnog ribolova, ronjenja na dah, ronjenja na boce, dakle, svih mogućih sportova koji se mogu vezati za Jadranski arhipelag i šire. Mi naravno imamo čitavu bateriju različitih upozorenja na koji način se pripremati. Ovisno o samoj sportskoj aktivnosti, mi moramo ih raščlaniti i o svakoj od tih sportskih aktivnosti posebno govoriti. Međutim, ja bih danas, kako ulazimo u sezonu polako, ja bih danas govorio zapravo o nekim najčešćim stvarima koje se dešavaju i koje se dešavaju u najvećem broju populacije, od najmlađe do najstarije. To je prije svega plivanje u moru sa pomagalima ili bez pomagala, dakle sa perajama, sa naočarima za plivanje ili bez toga. Ono što želimo istaći i što želimo podvući, da svaki put, bez obzira koliko puta dnevno se pojedinac kupa ili pliva, je jako bitno pripremiti se za to. Učiniti nekoliko dubokih udaha i izdaha, da pripremimo kardiopulmonalni sustav, odnosno pluća i srce, za napor koji nam se predviđa u sredini koja nije naša, a to je vodena sredina. To je prvo. Drugo, učiniti vježbe i stezanja gornjih ekstremiteta, dakle ruku, laktova, ramena i gornjeg dijela prsa, kao i vježbe koje su vezane za zdjelični prsten, za kukove, za koljena itd. Isto tako, nekoliko vježbi i stezanja i nekoliko vježbi u različitim pokretima rotacija i polurotacija koje će nam omogućiti da to plivanje doživimo puno, puno lakše, da plivamo puno, puno duže i da nam bude puno ugodnije, a da nas kasnije i za naše rekreativne aktivnosti, ajmo reći, ništa ne boli. Mm-hmm.
0: Recite vi meni, doktore, kad ste vi ponovno na otoku da vi pregledate moja ramena i laktove?
1: Dragi moji, u petak ujutru ja sam u Marine Medical centru hotela Bellevue i opulen sam ne samo za vas, vrlo rado za vas jer ste vi sjajan voditelj, ali za sve naše drage slušatelje koji imaju bilo kakav problem koji je vezan za sportske ozljede ili za bilo koje druge ozljede ili oboljenja koja su vezana za sustav organa za kretanje. A to znači naše ekstremitete, našu kralježnicu, zdjelicu i tako dalje.
0: Bravo. Treba li se najaviti ili samo
1: najavit ćete se preko našeg call centra u hotelu Bellevue, možete i samo doći. Ja ću u ordinaciji biti od 8:15 ujutru, prema tome koliko god bude trebalo, ako bude trebalo cijeli dan, ja ću biti cijeli dan da bi zadovoljio potrebe naših dragih slušatelja i naših građana Lošinjsko-Cresskog arhipelaga.
0: Doktore, hvala vam na današnjem razgovoru. Radujemo se i novim susretima, ne samo u našoj emisiji Sport ponedjeljkom, već i na nekim drugim lokacijama. Pa eto, dobro ste došli u program našeg radija. Hvala vam lijepo.
1: Najljepše se zahvaljujem vama i pozdravljam sve slušateljice i slušatelje i još jednom povlačim da Marine Medical Center, Jadranka d.o.o. i svi odgovorni ljudi zapravo žele da građanima Lošinja, Cresa i priključnih otoka učine najbolje što mogu u postojećim uvjetima.
0: Hvala vam lijepa. Bio je to dr. Davor Duvanić s kojim smo se družili i u nekim od proteklih emisija, a eto, imate prigodu ga i upoznati osobno u Marine Medical centru u hotelu Bellevue u našem malom Lošinju. Doktore, hvala još jedan put, svako dobro, živjeli.
1: Živjeli, sve dobro.
0: A za rekreativce i ljubitelje aktivnosti na otvorenom nastavlja se program Sport na otvorenom u sklopu projekta Europska regija sportova 2026. Besplatni treninzi održavaju se srijedom i petkom na Čikatu od 18 sati pod vodstvom atletskog kluba Lošinj. Eto, i to je vijest s kojom ćemo završiti današnju emisiju Ponedjeljkom o sportu, a zaista smo mnoštvo toga rekli, dotaknuli, čestitali. Bio je ovo jedan dobar vikend i dobar tjedan za lošinjske sportaše, pa samo tako treba nastaviti i u buduće. Kao što smo rekli, pred nama je sezona kupanja, svaki dan malo ozbiljnog plivanja i doći ćemo, a valjda ćemo doći na neku normalnu kilažu ili nećemo. Bilo kako bilo, ostanite dobro, čujemo se za 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. S vama su danas bili Igor Borić i Branko Domac.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Čuli ste reprizu.
4: Radio Mali Lošinj.
5: 92,8 MHz.
4: Radio Jadranka.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka. Tvoj ritam otoka.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivni...

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
2: Dana 27. svibnja s početkom u 17 sati u Udruzi umirovljenika održat će se tribina pod motom Želim znati, mogu pitati. Razgovor o zdravlju, prevenciji i raku. Sudjeluju primarius dr. Ira Pavlović-Ružić, doktorica medicine, predsjednica Lige protiv raka Primorsko-goranske županije. Nataša Ribić, voditeljica kluba Leukemija i limfoma. Barica Pežak, medicinska sestra i članica. Tatjana Rizman, tajnica. Suočavanje s rakom jedna je od najtežih životnih bitaka, a pronalaženje snage tijekom ovog razdoblja

0: razdoblja može se činiti neodoljivim. Inspirativni citati imaju jedinstven način da dotaknu naša srca i pobude nadu kada nam je najpotrebnija. Služe kao podsjetnici da čak i u najmračnim trenucima postoji svjetlo.
1: Poštovani roditelji, učenici i suradnici osnovne škole Marija Martinolića, obavještavamo vas da smo od izvođača radova Radnik Križevci dobili informaciju da će radovi na izgradnji školske sportske dvorane započeti u ponedjeljak 25. svibnja 2026. godine, te se promet prema školi u potpunosti preusmjerava na parkiralište ispred dječjeg vrtića Cvrčak. Radi sigurnosti učenika molimo roditelje da učenike ne upućuju pješke prema školi sa strane gospodarskog ulaza.
2: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
0: Radio Lošinj.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Počinjemo sa sportom i velikim uspjehom lošinjskih sportaša na međunarodnim natjecanjima. Vedran Dumenčić iz Malog Lošinja osvojio je naslov europskog prvaka u kuglanju za slijepe i slabovidne osobe u kategoriji B3. Na europskom prvenstvu održanom u Poljskoj Dumenčić je postavio i novi europski rekord u kombinaciji s ukupno 1614 čunjeva. U finalnoj seriji završio je iza Viljama Jelušića, no zahvaljujući izvrsnom rezultatu iz prvog dijela natjecanja osvojio je ukupno prvo mjesto i naslov prvaka Europe. Vedran Dumenčić, europski prvak.
2: Bio je to jedan dobar tjedan, jel tako?
3: Je, više nego dobar. Hvala lijepo na čestitkama. Evo, stvarno, zahvalio bih se svima. Sa svih strana su stvarno došle čestitke i kao izborniku i kao igraču. I svim igračima su dolazile stvarno čestitke od njihovih strana, iz njihovih klubova, tako da se evo, s ovom prilikom svima stvarno zahvaljujem. Da, mi smo se čuli još onaj dan poslije miksa, gdje smo jedan dan sam imao odmora, tako da u finalu smo, bili smo u subotu, smo igrali finale, koje sam izgubio od Vilija za 8 čunjeva i on je postao europski prvak, a ja sam ostao sa srebrom, ali sam ukupno u dva nastupa, ta kombinacija, pojedinačna kombinacija, sam ja recimo daleko bio prvi sa 40 čunjeva razlike i to je opet je srušen novi europski rekord. Da, pa evo, ba, mislim da smo kompletna, stvarno kompletna reprezentacija i kao ljudi i kao sportaši i kao jednostavno i stručni tim koji je oko mene, jednostavno svi smo na jednoj razini i držimo to sve pod kontrolom, tako da jednostavno nismo očekivali toliko zlata, ali evo, jednostavno se poklopilo sve, stvarno i tako i premoćno izgledamo na stazi, puno spremni, ti zadnji dana su svi popucali, više nisu imali ni snage, jer ja sam u 6 dana 4 puta kuglao, tako da jednostavno onda je došla do izražaja tako disciplinska priprema koju smo mi stvarno odradili vrhunski i evo, od 23 moguće zlatne medalje, 17 puta je svirala hrvatska himna u Poljskoj.
1: Hrvatska reprezentacija na prvenstvu je osvojila čak 17 zlatnih medalja, 5 srebrnih i 6 brončanih. Vedran Dumenčić bio je izbornik hrvatske reprezentacije. Bravo Vedranu i našoj reprezentaciji. Odličan vikend imali su i lošinjski nogometaši. U susretu 25. kola prve županijske nogometne lige Lošinj je na igralištu Čikat pobijedio Turbinu rezultatom 3-2. Uvjerljivi su bili i Bočari. U utakmici 14. kola prve županijske bočarske lige na bočalištu za Gazinjine pobijedili su Riječinu rezultatom 17-5. Uspješan nastup imali su i članovi kickboxing kluba Excalibur iz Lošinja. Na međunarodnom natjecanju Alpe Adria u Umagu nastupili su Anton Fuzul i Roko Dragoslavić. Anton je osvojio prvo mjesto u disciplini kick light za seniore iznad 94 kg, dok je Roko Dragoslavić osvojio drugo mjesto u disciplini low contact i treće mjesto u kick lightu u juniorskoj konkurenciji do 84 kg. Trener im je bio Radenko Nikolić. Dobre vijesti, lijepe vijesti stižu iz dječjeg vrtića Cvrčak. Oni su osvojili drugo mjesto među 11 ekipa na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića održanom na nogometnom igralištu u Munama. Mali lošinjski sportaši natjecali su se u više disciplina, ostvarili izvrstan rezultat, a njihov uspjeh izazvao je veliko oduševljenje roditelja i navijača. Njihova odgojiteljica i kineziologinja Ana Bodiš.
4: To je ujedno i najbolji rezultat našeg dječjeg vrtića od kad sudjelujemo u Olimpijskom festivalu dječjih vrtića, tako da smo zaista ponosni i evo stvarno čestitke svim našim predškolcima na ovako lijepom rezultatu, ali evo kao što si rekao, bili smo domaćini prošle godine, puno toga smo i naučili iz tog pripremanja domaćinstva, ali evo nekako i stvarno te pripreme djece su tekle jako lijepo i angažirao se velik broj odgajatelja, angažirala se naša mama Korina, mama predškolke Kore Zvijezdana Podunavac, trenerica atletike, tako da i njoj hvala na tome i od početka smo imali veliku podršku roditelja, što je jako, jako bitno, jer su zaista onako pokazali tako i trud i želju i volju, i od početka su bili neka podrška, tako da su to oni jako, jako angažirali na tom nekom području navijačkom, i evo zaista su nas lijepo popratili tamo. Bilo je stvarno lijepo i ugodno vidjeti na, u gostima tako velik broj Lošinjana, mama, tata, djedova, baka, teta, braće, sestara i jako puno lijepih rekvizita koje su naši roditelji jako dugo izrađivali i pokazali. Tako da evo zaista hvala i roditeljima, hvala svim odgojiteljima koji su već zadnja dva mjeseca intenzivno pripremala svu ovu djecu. Tako da evo zaista izašao jedan jako, jako dobar rezultat iz toga. Stvarno smo ponosni.
1: Aktivni su bili i lošinjski jedriličari. Održano je prvenstvo Hrvatske za olimpijske klase Ilka 6 Ilka 7 u organizaciji jedriličarskih klubova Mornar i Split. U klasi Ilka 7 održano je 5 regata po zahtjevnim i promjenjivim uvjetima, a Patrik je među ukupno 72 natjecatelja završio na 70. mjestu. Novi državni prvak postao je Tonči Stipanović iz jedriličarskog kluba Mornar. U klasi Ilka 6 jedrile su 4 regate po jakom vjetru od 15 do 17 čvorova. Doroteja Spišić među 54 natjecatelja zauzela je 47. mjesto. Bila je 10. djevojka u Hrvatskoj. Naslov državne prvakinje ponovno je osvojila Elena Vorobeva iz jedriličarskog kluba Split. Nakon državnog prvenstva, lošinjski jedriličari sudjelovali su i na seniorskom europskom prvenstvu za olimpijske klase Ilka, koje je okupilo neka od najvećih imena svjetskog jedrenja. Regatu su obilježili jaki vjetrovi i grmljavinska nevremena, a europski prvak postao je Pavos Kontides iz Cipra, dok je hrvatski olimpijac Filip Jurišić osvojio brončanu medalju. U ženskoj konkurenciji europska prvakinja postala je Marija Erdi iz Mađarske.
0: Vrijeme i promet.
5: Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni vjetar 6 do 16 na srednjem i južnom Jadranu, mjestimice do 20, još u početku do 24 čvora, u noći uz obalu bura 6 do 16 čvorova, more 1 do 2, a ponegdje i 3, vidljivost 20 km, pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a još u početku uz obalu sjevernog Jadrana postoji mogućnost za kišu.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
6: 92,8 MHz.
0: Slušate radio Mali Lošinj.
6: Radio Jadranka. Un espresso por

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.
0: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja: trešnja 500 g 3,19 eura, češnjak 1 kg 2,99 eura, paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura, krempita komad 1,12 eura, maslac Dukat 250 g 2,49 eura, pileći čavapi 400 g 2,89 eura, namaz od slanutka Ribela 200 g 1,99 eura, sladoled snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan. Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati, taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051 233 011.
2: Pizza Cut Bulldog 2, jer dobra pizza ne može čekati.
3: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
3: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
1: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
5: Sviraj dalje.

0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. Icy Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
0: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja. Trešnja 500 grama 3,19 eura. Češnjak 1 kg 2,99 eura. Paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura. Krempita komad 1,12 eura. Maslac Dukat 250 grama 2,49 eura. Pileći čavapi 400 grama 2,89 eura. Namaz od slanutka Ribela 200 grama 1,99 eura. Sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Freddy, sviraj dalje.

0: Power Play.
1: Paraf, pioniri domaćeg panka najavljuju posljednji koncert u Rijeci. Petak, 29.5. Pogon kulture. Paraf, 50 godina karijere uz posebne goste. Grč i Kraljeve termite. Paraf, 29.5. Pogon kulture. Još samo ovaj put uživo. Ulaznice Eventim.
2: Special. Jukebox.

0: Treba znati.
1: Treba znati.
0: Kada otić.
1: Kada otić.
0: Na
1: vrhunac.
2: Special jukebox.
3: Paraf, pioniri domaćeg panka najavljuju posljednji koncert u Rijeci. Petak, 29.5. Pogon kulture. Paraf, 50 godina karijere uz posebne goste. Grč i kraljeve termite. Paraf, 29.5. Pogon kulture. Još samo ovaj put uživo. Ulaznice Event
4: Network Powerplay.

0: Network Power.
1: Čuli ste reprizu.
2: 92.8. Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka. S vama je danas Branko Domac.
3: Od danas je na snazi privremena regulacija prometa u blizini osnovne škole Marija Martinolića zbog radova na izgradnji osnovne školske sportske dvorane. Promet je preusmjeren na parkiralište ispred dječjeg vrtića Cvrčak, a iz škole apeliraju na roditelje i vozače na dodatni oprez tijekom dolaska i odlaska učenika. Posebno upozoravaju da djecu ne upućuju prema gospodarskom ulazu škole zbog sigurnosti tijekom izvođenja radova. A u kinu u Velom Lošinju od danas pa do 31. svibnja besplatni otočki escape room za domaće posjetitelje. Organizatori pozivaju građane da okupe ekipu i iskušaju svoje detektivske vještine kroz easy ili hard verziju igre. Prijave su moguće putem Facebook stranice kina Veli Lošinj ili na broj 095 828 5181. Još uvijek je u tijeku 18. fešta Lošinjske kuhinje. Ona traje do 31. svibnja. 12 restorana diljem otoka nudi promotivne jelovnike inspirirane lokalnim namirnicama. U muzeju Apoksiomena otvorena je izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena, kojom se obilježava 10 godina rada muzeja. Izložba ostaje otvorena do 10. lipnja, donosi spoj antičke i suvremene umjetnosti kroz radove iz fundusa Lošinjskog muzeja. U gradskoj knjižnici i čitaonici možete razgledati izložbu dječjih radova, likovnih dječjih radova Moja mama. Izložba okuplja radove učenika osnovne škole Marija Martinolića, a otvorena je do 13. lipnja. Za rekreativce i ljubitelje aktivnosti na otvorenom nastavlja se i ovog tjedna program Sport na otvorenom u sklopu projekta Europska regija sportova. Besplatni treninzi održavaju se srijedom i petkom u 18 na Čikatu pod vodstvom atletskog kluba. I malo najava za dane pred nama. U srijedu 27. svibnja Skupština zajednice sportova Lošinja u Maloj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice u Malom Lošinju. U četvrtak 28. u Sunčanoj uvali počinju sportske igre radnika Banaka Hrvatske. A u subotu 30. u Nerezinama će se održati prvenstvo u podvodnom ribolovu, dok će u nedjelju 31. svibnja Bočari Lošinja ugostiti ekipu Grbca na bočalištu za Gazinjine. Također 30. svibnja u subotu u Krčkoj katedrali održat će se svećeničko ređenje velečasnog Marka Mikića, rodom iz Malog Lošinja. Početak svećanosti predviđen je u 10 sati u Krčkoj katedrali, a organiziran je i autobusni prijevoz za zainteresirane župljane. Početkom lipnja Cres ponovno postaje središte pomorske tradicije kroz manifestaciju Creski kaić. Od 1. do 7. lipnja posjetitelji očekuju radionice, regate, tradicijskih plovila, kulturni program i gastronomska ponuda. Na koncu emisije podsjećamo kako je u Velom Lošinju ponovno uvedena pojačana kontrola parkiranja u pješačkoj zoni u centru mjesta između hotela Punta i agencije Palma. Mjesni odbor poziva građane, goste i dostavljače da poštuju prometni režim i zabranu parkiranja izvan dopuštenih termina dostave.
2: Vrijeme i promet.
4: Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni vjetar 6 do 16 na srednjem i južnom Jadranu, mjestimice do 20, još u početku do 24 čvora, u noći uz obalu bura 6 do 16 čvorova, more 1 do 2, a ponegdje i 3, vidljivost 20 km, pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a još u početku uz obalu sjevernog Jadrana postoji mogućnost za kišu.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: та далеко.
1: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
2: Yeah.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
4: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
4: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Počinjemo sa sportom i velikim uspjehom lošinjskih sportaša na međunarodnim natjecanjima. Vedran Dumenčić iz Malog Lošinja osvojio je naslov europskog prvaka u kuglanju za slijepe i slabovidne osobe u kategoriji B3. Na europskom prvenstvu održanom u Poljskoj Dumenčić je postavio i novi europski rekord u kombinaciji s ukupno 1614 čunjeva. U finalnoj seriji završio je iza Viljama Jelušića, no zahvaljujući izvrsnom rezultatu iz prvog dijela natjecanja osvojio je ukupno prvo mjesto i naslov prvaka Europe. Vedran Dumenčić, europski prvak.
2: Bio je to jedan dobar tjedan, je li tako?
3: Je, više nego dobar. Hvala lijepo na čestitkama. Evo, stvarno, zahvalio bi se svima. Sa svih strana su stvarno došle čestitke i kao izborniku i kao igraču i svim igračima su dolazile stvarno čestitke od njihovih strana, iz njihovih klubova, tako da se evo s ovom prilikom svima stvarno zahvaljujem. Da, mi smo se čuli još onaj dan poslije miksa, još smo dva dana, jedan dan sam imao odmora, tako da u finalu smo, bili smo u subotu, smo igrali finale koje sam izgubio od Vilija za 8 čunjeva i on je postao europski prvak, a ja sam ostao sa srebrom, ali sam ukupno u dva nastupa na ta kombinacija, pojedinačna kombinacija, sam ja recimo daleko bio prvi sa 40 čunjeva razlike i to je opet je srušen novi europski rekord. Da, pa evo, ba, mislim da smo kompletna, stvarno kompletna reprezentacija i kao ljudi i kao sportaši i kao jednostavno i stručni tim koji je oko mene, jednostavno svi smo na jednoj razini i držimo to sve pod kontrolom, tako da jednostavno nismo očekivali toliko zlata, ali evo, jednostavno se poklopilo sve, stvarno i tako i premoćno izgledamo na stazi, puno spremni, ti zadnji dana su svi popucali, više nisu imali ni snage, jer ja sam u 6 dana 4 puta kuglao, tako da jednostavno onda je došla do izražaja ta kondicijska priprema koju smo mi stvarno odradili vrhunski i evo, od 23 moguće zlatne medalje 17 puta je svirala hrvatska himna u Poljskoj.
1: Hrvatska reprezentacija na prvenstvu je osvojila čak 17 zlatnih medalja, 5 srebrnih i 6 brončanih. Vedran Dumenčić bio je izbornik hrvatske reprezentacije. Bravo Vedranu i našoj reprezentaciji. Odličan vikend imali su i lošinjski nogometaši. U susretu 25. kola prve županijske nogometne lige Lošinj je na igralištu Čikat pobijedio Turbinu rezultatom 3-2. Uvjerljivi su bili i Bočari u utakmici 14. kola prve županijske bočarske lige na bočalištu za Gazinjine pobijedili su Riječinu rezultatom 17-5. Uspješan nastup imali su i članovi kickboxing kluba Excalibur iz Lošinja. Na međunarodnom natjecanju Alpe Adria u Umagu nastupili su Anton Fuzul i Roko Dragoslavić. Anton je osvojio prvo mjesto u disciplini kick light za seniore iznad 94 kg, dok je Roko Dragoslavić osvojio drugo mjesto u disciplini low contact i treće mjesto u kick lightu u juniorskoj konkurenciji do 84 kg. Trener im je bio Radenko Nikolić. Dobre vijesti, lijepe vijesti stižu iz dječjeg vrtića Cvrčak. Oni su osvojili drugo mjesto među 11 ekipa na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića održanom na nogometnom igralištu u Munama. Mali lošinjski sportaši natjecali su se u više disciplina, ostvarili izvrstan rezultat, a njihov uspjeh izazvao je veliko oduševljenje roditelja i navijača. Njihova odgojiteljica i kineziologinja Ana Bodiš.
4: To je ujedno i najbolji rezultat našeg dječjeg vrtića od kad sudjelujemo u Olimpijskom festivalu dječjih vrtića. Tako da smo zaista ponosni i evo stvarno čestitke svim našim predškolcima na ovako lijepom rezultatu. Ali evo, kao što si rekao, bili smo domaćini prošle godine, puno toga smo i naučili iz tog pripremanja domaćinstva. Ali evo nekako i stvarno te pripreme djece su tekle jako lijepo i angažirao se velik broj odgajatelja, angažirala se naša mama Korina, mama predškolke Kore Zvijezdana Podunavac, trenerica atletike, tako da i njoj hvala na tome i od početka smo imali veliku podršku roditelja, što je jako, jako bitno, jer su zaista onako pokazali tako i trud i želju i volju, i od početka su bili neka podrška, tako da su se oni jako, jako angažirali na tom nekom području navijačkom, i evo zaista su nas lijepo popratili tamo. Bilo je stvarno lijepo i ugodno vidjeti na, u gostima tako velik broj Lošinjana, mama, tata, djedova, baka, teta, braće, sestara i jako puno lijepih rekvizita koje su naši roditelji jako dugo izrađivali i pokazali. Tako da evo zaista hvala i roditeljima, hvala svim odgojiteljima koji su već zadnja dva mjeseca intenzivno pripremala svu ovu djecu. Tako da evo zaista izašao jedan jako, jako dobar rezultat iz toga. Stvarno smo ponosni.
1: Aktivni su bili lošinjski jedriličari. Održano je prvenstvo Hrvatske za olimpijske klase Ilka 6 i Ilka 7 u organizaciji jedriličarskih klubova Mornar i Split. U klasi Ilka 7 održano je 5 regata po zahtjevnim i promjenjivim uvjetima, a Patrik je među ukupno 72 natjecatelja završio na 70. mjestu. Novi državni prvak postao je Tonči Stipanović iz jedriličarskog kluba Mornar. U klasi Ilka 6 jedrile su 4 regate po jakom vjetru od 15 do 17 čvorova. Doroteja Spišić među 54 natjecatelja zauzela je 47. mjesto, bila je 10. djevojka u Hrvatskoj. Naslov državne prvakinje ponovno je osvojila Elena Vorobeva iz jedriličarskog kluba Split. Nakon državnog prvenstva, lošinjski jedriličari sudjelovali su i na seniorskom europskom prvenstvu za olimpijske klase Ilka, koje je okupilo neka od najvećih imena svjetskog jedrenja. Regatu su obilježili jaki vjetrovi i grmljavinska nevremena, a europski prvak postao je Pavos Kontides iz Cipra, dok je hrvatski olimpijac Filip Jurišić osvojio brončanu medalju. U ženskoj konkurenciji europska prvakinja postala je Marija Erdi iz Mađarske.
0: Vrijeme i promet.
5: Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni vjetar 6 do 16 na srednjem i južnom Jadranu, mjestimice do 20, još u početku do 24 čvora, u noći uz obalu bura 6 do 16 čvorova, more 1 do 2, a ponegdje i 3, vidljivost 20 km, pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a još u početku uz obalu sjevernog Jadrana postoji mogućnost za kišu.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Mladi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom.

kuće kao pecive na dlanu. Znam, bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.